Radio Antena Ljubljana.

0: Jenna and Danny.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Jutro, dobro jutro.
1: Ti smo bil zdaj nekje v drug sob.
0: V drug sob si se večkrat zvrl, kar mogoče ni tako slabo.
1: Morda pa res. Dobro jutro, sem skupaj.
0: Dobro jutro, 5 minut do 6 je in gremo kar štarta ta Antenin zajtr.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
4: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
3: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6000 stanovanj, 10 kilometrov dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Kaj ti zvoli?
1: Vreme danes je napovedan bilo včeraj, da bo držval, pa da bo ure bez pa ne vem kaj. Ja. Lej,
0: zdaj... V zbilah je, veš koliko časa držval?
1: Kolik?
0: 7 minut je kaplal.
1: Sej pa je, da tle v Ljubljani tudi, ampak glih me ni bilo tle. Sem šla proti Dolenjski včer in je tudi malenko zdrževalo, tako da ni bilo krize. Danes pa tako, oblačno je napovedano pol za popovdne in ne bo nobenega dežja. Tudi jutr ne bi bilo delno jasno s 30 stopinjami. Enako velja za petek, potem pa soboto res kašna plohcano.
0: To je to, samo ja, to naj bi kapljica ali dve pritekle. Ne?
1: Tako, vsaj v Ljubljani, zdaj, če pa gledamo malo okol po Gorenjskem, bi pa znalo biti mogoče kje že tudi kakšen dan prej.
0: Mogoče, mogoče
1: Morda.
0: Pa ne.
1: Recimo okrog Bohinje že danes.
0: Ja, Bohinj ima dež tam vade, prav znana slovenska pesem, drugač pa zastoje so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, radar in kontrol pa zaenkrat nič. Jih opaste nič 80 stopin.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
7: Antenin zajtrk.
2: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio Antena.
0: Dobro jutro. Evo, takole včeraj bil prvi polfinale tega svetovnega prvenstva.
1: Ne boš verjel, celo gledala sem.
0: Res?
1: Ja.
0: Koliko je bilo?
1: Španija je zmagala, a je 2-0 bilo ali pol 3-2.
0: In če si gledala?
1: Ja, ima pol tiste zadnje 2 minute, sem bolj slabo gledala, no.
0: Ja, ja, Španija je zmagala 2-0. Tako da, the best, danes nov dan.
1: Birko je tudi včeraj malo spomnil, da bo fuzbal, jaz ga sicer včeraj nisem poslušala, no, tako da, za vse tiste, ki ga tudi niso.
0: No, če ga kdo zamudil, ne, te, ki ste, niste gledali, pa ste gledali, pa niste poslušali, pa ste poslušali, pa kakor.
1: Ja, za take kalibre, kot sem jaz, skratka.
0: Modroval je pač o prazniku, ki ga imamo v Sloveniji, pa ne v Sloveniji, po svetu, in sicer v svetovnem prvenstvu je modroval. Tako je pa dvej. In štartiva z muziko za dobro jutro.
1: Dejva. I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Alright, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kaj zdaj?
1: Nič, malo sem še zavzehala. Ej, dajmo začeti z največjimi modrostmi od včeri.
0: Ja, Birko, seveda si spomnil, da moramo gledati fuzbal in eni so ga poslušali. In eni smo ga poslušali, eni ste ga, enega nismo, kakor koli, ne?
1: Ja, in eni ste pol gledali, pa tisti, ki ga nismo poslušali, smo pol na koncu tudi gledali. Drugač pa mi nič ne manjka v lajfu brez fuzbala, nič, prav nič.
0: Ej, ne strinjam se, veš, sam ne veš, da ti manjka.
1: A ja.
0: Dokler ne slišiš, tako da tudi vsi ostali prisluhnimo kralju šuma v komunikaciji. Gospod Birko.
1: Joj.
0: Mikrofon je vaš.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Zmer se dogaja na polno, če je zlužil svetovno prvenstvo v fuzbalu. Ja. On se začne zares.
0: Ja, kaj ja slišiš?
4: Ostali so vsi moji favoriti, tako da sem se odločil, da letos pa se ne bom nič umešaval v dogajanje. Predvsem, da ne bom vplival na to, kdo bo prvak, ki bodo pošteni, vsi so si zaslužili, ampak na koncu bo pa pač en zmagal. Tako je.
1: To pa redko rečete.
4: No, ja. Jaz bi sicer tlele zdaj lahko že kar povedal.
1: Ja.
4: Kdo bo zmagal,
1: pa sem,
4: pa sem kolegom, ki imamo na česvar obljubil, da pač ne bom izdal, tako da
1: lepo.
4: Pač bo treba gledati danes po četrtek pa pol za vikend. Sicer je bilo tako, jaz sem jih prosil že pred začetkom prvenstva, če bi lahko igrali sam med tednom.
0: Aha.
4: Za vikend me pač ni in pol imam zmeram težave gledati, pa organizirati, pa za nazaj, pa seveda Američani ne štekajo, tako da imamo pač zdaj finale čez vikend.
0: Ja. V nedeljo.
1: A vas bo vsak je več plačal, ker za vikend delate?
4: Ja, se pravim, mi kolegi v Navaru, ne? Seveda pa ne pozabimo, če še niste šli na dopust, počas bo treba, ka poletje bo, ka bi mignu konc.
1: Res je.
4: Sam povem.
0: Odlično, športne novice.
1: Ker skrbi me.
0: Kaj te skrbi?
1: Ka bo poletje kmal konc.
4: Ja,
1: sam ta fuzbal gledate cel cajt, pa pa ni cajta za te dopuste.
0: Začni tudi ti.
1: Ej, ne, hvala. Gledaj,
0: kaj smo mi lepe postavce, ka to gledamo.
4: Zdaj bom malo potreniral, drug teden bo pa tudi on kaj zadev, kaj ja.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: DJO in End of Beginning prihaja na anteno. Za vse tiste, ki pa včeraj niste mogli biti na koncertu Bruna Marsa, ki je bil v Milanu, pa boste lahko pogledali naše storije na anteni zelo kmal, ker sem se zmenila z to bejbo, ki smo jo izžrebali pod nagrajenko, da ki bo dol, ki bo v Golden Circle, da nujno mora narediti kakšen story pa nas tega, da šeramo, tako da glih kar bom šarala.
1: Hudo.
0: Tako, pejte si pogledati.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: 16:16, dobro jutro, nam prijemno delava družbo. Živimo v obdobju umetne inteligence, kjer v parih sekundah dobimo na čisto vsako vprašanje odgovor, pač kjerokoli vprašanje damo. Ja. Se nič ne rečem, ne? Večino časa vprašamo, kaj ko ne vemo in dobimo neko novo znanje, kar je cool. Ampak vsak izmed nas je kdaj že kaj neumnega vprašal našega četkota. Če se ne spomnite, zdaj, kaj ste neumnega spraševali, ne? Se umetna inteligenca dobro spomne, tako da se ga da vprašati. Moji top dve glupi stvari sta.
1: Ja.
0: Če bi se sto polžev in ena goska spopadli, kdo bi zmagal?
1: Ko ti sprašuješ, ChatGPT, Matic? Ali jaz se moram, mogoče bom vprašati, ali je z mojim sovoditeljem vse v redu?
0: Ej, ne vem, no, in tudi če vem, da ne vem odgovora.
1: A veš, niti ga povedal.
0: Ne vem, ne spomnim se čisto, če ne vem, zakaj sem to sprašal. Uh-huh. Vem pa, da sem to pozno po noc sprašal, ko sem pasačil iz ene zabave.
1: A, to pa razloži marsikej. Kaj pa je druga neumnost, ki si vprašal?
0: Prosil sem, če mi naredi seksi sliko, kjer na vroči ritki piše zbilerija.
1: In predvidevam, da ti je ni naredil, a ne? Ker to pa mislim, da ne delajo.
0: Ne, ni hotel. Ni bilo dosti seksi. Bilo
1: ja,
0: tako,
1: ja, ja, ja.
0: Ampak to so moje bizarke, evo.
1: Ej, Leja, odej poveš ti kakšna neumnost. Kaj pa ti sprašuješ, ChatGPT?
2: Drugače pa jaz ChatGPT-ju ful velikrat slikam makarone, ki jih kuham in ga pol prašam, koliko časa jih moram kuhati, ker se mi ne da gledati na embalažo, koliko časa piše, ker preveč časa ponucam. ChatGPT imam pa skos odprt.
1: Okej, drugače jaz sem tu že tokrat vrgla to embalažo v koš in pol moram iti v koš in pogledati, koliko že piše, da se kuha.
0: The best, ej. A zato imamo zdaj po novem četu, da pogledamo, koliko časa se makaroni.
1: Magar, ej, drugač, eno random, jaz sem šla zelo ChatGPT vprašati, kaj pa on prav, kjera so najbolj neumne vprašanje, ki jih folk njega sprašuje.
0: Ja.
1: In je napisal, da so ga vprašali tudi, kaj se zgodi, če skuhaš makarone v energijski pijači.
0: Mislim, to mora biti dober.
1: To sem videla drugač, da v olju, če jih skuhaš, se ful napihnejo, ratajo huge. Zdaj, če to drži... Joj.
0: To vam je da probala.
1: Ampak tle na firmi, ne doma.
0: Ja,
1: če kaj eksplodira do tle. Ej, drugač pa kaj trapast ga si ti že kaj vprašal, ChatGPT? Vi, ker naj jo poslušate, to odgovarjate zdaj. Lahko nam napišeš na 041-300-300 ali pa kar na Instagram. Komod. Pa bomo predebatirali.
3: Antin in Zajtrk.

0: Dobro jutro, 6:22 je, kar pomeni sem eno zadevco.
1: Sonček je vstal in sveti ti v glavo.
0: Ja, in to je dobro.
1: Ja,
0: meni je. Mrzke vstane, pa mi tudi sveti v glavo. Zdaj v tej uri.
1: Herceg Matic. Jaz sem disturbed.
0: Zakaj?
1: Od te informacije. Prihaja pa tudi Cyril skupaj z Disturbed. The Sound of Silence. To je njegov remix tega komada in evo, slišmo ga čez par minut, še prej pa.
0: Vreme. Poglejmo, kakšno je vreme. Izvoli, Kaja.
1: Ej, lepše napovedi imam, kakor sem jih imela včeraj. Za danes oblačno vreme, ampak šele popovdne se bo pooblačilo. Zdaj bomo imeli lepo sončno vreme do 31 stopinj. Zelo podobno tudi jutri in v petek. V soboto pa na žalost ne bo tako lepo vreme, bo pa malo bolj deževno. V nedeljo še mogoče zna biti kakšna ploha, ampak načeloma bo boljš, pol z naslednjim tednom pa le, je še pretežno.
0: Če si se prav zlagala?
1: Ne, tako je pač rekel Arso in včeraj pač smo imeli pol par tistih kapelj, za danes pa pravijo, da jih ne bo.
0: Ja, tako da mogoče pa bojo, ne? Da bi da naredila neko kazen zato, vsakič, ki so zlagala prevremeno.
1: Presežem, da bom začela klicati na Arso, pa bojo oni povedali in jaz ne bom kriva.
0: Bolj, ker to, jaz sem včeraj preštival, avto sem dal v garažo, sem rekel, kaj je cel dan govorila, da
1: odgrama. Se ve, da si ti dal avto v garažo.
0: Res sem dal.
1: A prav res?
0: Res sem rekel.
1: O se to garažo daš tudi, če je vroče, veš, da se ti ne segreje.
0: Ne, ga manj
1: krezum. Tako da v vsakem primeru je dobro, da si
0: ampak
1: ga dal.
0: Ampak tako sem rekel, res drama, vsi sosedje smo dal pod, pač, kva je eno veliko garažo.
1: Pa se sem sam dež napovedala, kaj ti
0: ne,
1: je?
0: Ne, pa ur nebes, pa drame, pa alarmi so li pržgani. Pa
1: ej, drugač, na Koroškem je bilo kar bed.
0: Ja,
1: tam je bilo pa toča, pa malo so se zlivali potoki, pa tako, tam pa je bilo bed.
0: Tam je bilo bed, ampak tle pri nas pa, naj tudi tako ostane, da ni, ampak...
1: Vidiš?
0: Vsakič, ki sem zlagala, bo kazen.
1: Preventivno pazem na te. Ti bi mogel biti meni hvaležen.
0: Se sem.
1: No, vidiš.
2: Promet.
0: No, poglejmo pa, če boste hvaležni tudi na cestah. Ja, če ste na Štajerski avtocesti trenutno od Krtine proti Ljubljanski obvoznici neki zastojo, v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu pa imamo tudi radar. Srečno!
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Bo konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro! Mal se je skladil in zdaj le v pol sedmih je najbolj primeren čas, da slišmo kakšno neumnost.
1: Ja, boljš ga kot anteni neumni spraševalec ne moramo dobiti za neumnosti, tako da jaz predlagam kar njega.
0: Ja, da on sprašuje nekaj, kar verjamem, da tudi ti ne veš. Če pa veš, ti... Pa tvoj sodelovc sigurno ne.
5: Kaj zraven še tvrkajo.
6: A bi pokazala to?
5: Ja, lahko pokazala.
6: Lahko samo da palco stran.
1: Ja, kva pa je to razlika, kva je sploh twirling.
0: Ja, a twirlingu bomo govorili. Ja, le, to ti vse razložim čez par minut, oziroma natančne, čez 6 minut, ko da takoj pohudi dve.

0: Ti je dobro jutro,
1: Matici
0: in kaj sa s tabo. Vem, da je totalen fokus na svetovnem prvenstvu v nogometu, pa na evropskem prvenstvu 20, ko se dogaja pri nas v Stožicah, ampak ne smemo pa pozabiti na ostale športe.
1: Birko je drugače včeraj rekel, da je v Laškem na pivu in svetju navdušen bil tudi nad mažoretkami.
0: Kaj bi bil še nad twirlingom oziroma twirlingom, če bi ga videl? Ali pa če bi ločil razliko mogoče?
1: Kakšna pa je drugače razlika, če zmeraj štekam, kaj je to?
0: Mažorete korakajo in se ponad pri godbah. Ne? Twirling je pa, ko plešajo in delaš akrobacije zraven in to s to palco isto. Je razlika dejanska.
1: Okej.
0: To sem sprašal tudi kot anteri neumni spraševalec in ja, ambeni vedo razlike.
1: Ambejš.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Daj mi povej, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom.
3: Ta twirling ima tisto palco.
0: A pa mažorete?
3: Mažorete imajo pa tudi palce, ampak malo drugačne. Twirling palce. To je razlika med palcami.
0: Aha, se pravi, razlika je v palcah.
3: Ja.
0: Neč drugega. A pa twirling sploh obstaja?
3: Ja, obstaja.
0: Okay. Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
4: Kva? Kva je to twirling? To je kak curling, sam da je twirling. Neki, da twirkaš zravo.
0: Ja?
4: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragolije, twirling je pa, ki zraven še twirkajo.
0: A bi pokazala to?
4: Ja, lahko pa.
0: Lahko samo dam palco stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
5: Super, oboje je dobrodošlo pri meni.
0: Pa kaj razlika?
5: Ni mažoret.
0: Daj mi povej, kva je razlika med twirlingom pa mažoretom.
6: Če?
0: Twirling, kva je twirling?
6: Twirling. To ne, nekaj tako kot twerking, ne, ampak na bolj PG-13 varianta.
0: Kva so pa mažorete?
6: To so pune kune palce suhe.
0: Povej mi razliko med mažoretom in twirlingom.
7: Oh my god. Mažoretke korakajo in so oblečene uniforme.
0: Okay.
7: In so na nekih proslavah občinskih.
0: Ja.
7: In twirling plešejo in mečejo palce in delajo prevale in delajo salte in delajo, ne vem, akrobacije v zraku in bolj umetnost, vse skupaj.
0: Bravo.
2: Anteni neumni spraševalec.
8: Poslušaj, Anteni

0: Ostala je antena, dobro jutro, 6.42 je danes podprla. Eno tako zanimivo debato in sicer, kakšne neumnosti vprašamo, kaj četale.
1: Ja.
0: Ker pač se vprašamo marsikaj, ampak vprašamo pa tudi kaj neumnega.
1: Lej, vprašaš za recept, vprašaš za kaj res tako uporaben, da ti procente zračuna, kaj se ti nada peš ali nekaj, ampak vprašaš ga pa tudi, ne vem, kaj recimo.
0: Tina, daj povej, kaj si ga ti vprašala.
2: Jaz sem ChatGPT vprašala, kaj storiti o poškodbi bradavičke.
0: Vrhunsko.
1: Ja, jaz sem se včeraj pogovarjala, da rekač tudi z mojimi kolegicami, kaj hodimo jahat, ne? Jaz nisem razumela pač to prvič. Meni ne meni povedal, da moram merkat kašne hlačke oziroma spodnje perila si moram jaz oblečiti, ne?
0: Ja? In a me, si šla praša četa?
1: Ne, nisem šla praša četa, smo se pač, hvala Bogu, med sabo to pogovarjale, ampak malo me je odrgnelo, žulel, potamali že malci, se lepo reče. In me je pekel in je bilo grozno in pač z teh niplov sem se spomnila na to. Potrudila sem se, da lepo rečem,
0: potamali že malci,
1: a pa rečem nipel, mislim, da sem tudi debil.
0: Mala žemljca, stari, upam, daj ko jaka prišla dan, da je rekel, daj pohaš mi ta malo žemljca.
1: Ne, ti si zdaj fotor, ti moraš zdaj lepo učiti svojega otroka govoriti. Tako ja. Sem mene učil, ko sem bila mehna, da se moramo umiti ta malo pa ta veliko žemljco. Smej se, to je čist lepo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Ej, kje se žura?
8: Na K

0: pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: You kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Če je na anteni, dobro jutro, 5 minut do 7, kaj je Matica s tabo?
2: Ja, tako kot je rekel Ed Sheeran, wait for me to come home, včeraj ni bilo treba čakati, da ste prišli domov, včeraj ste bili doma, pred televizijo, zabarikadirani.
1: Kokice, pivo in gasa in Espanja.
2: Tako da smo vedeli, kje ste.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Neurja s točo in vetrolomi so včeraj prizadeli sever in severovzhod Slovenije. Na Koroškem je poplavljala padavinska voda in klestila toča, na Štajerskem so vetrolomi marsikje pretrgali oskrbo z elektriko. Arso je za skoraj vso državo tudi danes izdal oranžno opozorilo, ki velja do polnoči. Vročina se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, do sobote lahko temperature dosežejo 35 stopinj. Osvežitev s hladno fronto prinese šele konec tedna, zaradi suše pa ostaja v veljavi velika požarna ogroženost. V evropski diplomaciji pa molčijo glede zapletov pri imenovanju Tanje Fajon za posebno odposlanko v afriški regiji Sahel. Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom Kaja Kalan zadeve ne želi komentirati, medtem ko je odločitev o kandidaturi slovenske političarke znova odložena. O njenem imenovanju bi morali bruseljski diplomati odločati danes, a so glasovanje že drugič prestavili.
5: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme. Kaj če zvoli?
2: Danes bo nekje do 4 jasno, potem se bo pooblačilo in bo imelo oblačno vreme. Jutro zelo podobno, delno jasno vreme, 30 stopinj na termometrih vsaj v Ljubljani. Potem v petek ne bi šlo pa do 35 stopinj. Tako da zelo bo vroče, delno jasno, že zjutri bo 22 stopinj. Soboto pa potem mečkeno hladiče, a prihajajo krajevne plohe in nevihte, tako da prijetnih 26 bo samo čez vikend.
1: Promet. Gost prometa stoje na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski od Vrhniki proti Ljubljanski obvoznici. Imamo mobilno provido na Štajerski avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko proti Celju. Če opasti še karkoli, pa nič 80-105-2.
3: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio Antena.
1: Ej, veš kva, danes se malo pogovarja o tem na chatu, ne?
2: Ja, a se vprašal, kdaj chat že biti, če moraš izjutri lulati?
1: Ne, zdaj ga mu vprašal, kdo bo danes zmagal nogomet.
2: A miš, da bo vedel, kva igra?
1: Ja, ne vem, ne se znajde.
2: In, kva prav?
1: Če misliš, da je našnji polfinale svetovnega prvenstva med Anglijo in Argentino, je tekma zelo izenačena. Moja napoved,
2: dobro.
1: Argentina 55%, Anglija 45%.
2: Kaj to s procenti zdaj?
1: Zakaj rahla prednost Argentini? Ima zelo izkušeno in kakovostno zasedbo. Na prvenstvu igrala zelo zrelo in učinkovito.
2: Ja?
1: Dobro se znajde na velikih tekmah.
2: Okay.
1: Na drugi strani je Anglija v odlični formi. Imajo kar nekaj dobrih igralcev. Moja napoved rezultata, Argentina 2-1 po podaljšku.
2: 2-1 po podaljšku je ChatGPT nam povedal pismo, evo. Bizarna stvar, ki ga lahko vprašaš. A si predstavljaš, da greš stavt samo na podlagi tega, kar te reče ChatGPT?
1: Ja.
2: A to folk dela?
1: Dost ljudi
2: to pa je kar bizarno.
1: To je kar bizarno. Maša, kaj si ti kaj vprašala četa?
7: Ok, najbolj neumna stvar, ki sem kadarkoli vprašala ChatGPT, če pojem čegumi, a bo res ostal 7 let v želodcu. Lej, to je meni moja mami govorila, nimam pojma, je to res ali ne, ampak me je psihiral, tako da sem ga to sprašala.
1: 7 let v želodcu, valda.
2: Ja, zdaj me zanima, ko je rekel, ne, tako da...
1: Je boš daj
2: vprašal? A bo neumno, če grem jaz vprašat?
1: Zdaj ga vprašat. Nič 4, 1, 300, 300, kaj pa ste vi kaj neumnega vprašali našega četko, ta prijatla? Da vidimo, mislim, da vsak izmed nas je vsaj enkrat že eno neumno stvar.
2: Ja, dej, povejte, no, sej ste lahko anonimni, ampak firbec me pa matra.

0: Hello, ekipa moja zlata, 5:05 je, pazi,
1: hey.
0: Dolg čas ti je.
1: Ja.
0: Ne veš, kaj počet?
1: Ja.
0: Telefon imaš v roki?
1: No, ne.
0: Se ti je že zgodil to, ne?
1: Ja, zakaj pa si ne bi krajšal čas, če GPT-jem in yeah. si pregnal dolg čas?
0: Sergej in Filip, kaj sta vidva ga že vprašala neumnega, če ne vesta, ne? Ga lahko tudi vprašata, ima zelo, zelo dober spomin. Mm-hmm.
2: Zaradi debate o vremenu, a rabam nogavice jutr, to mi je napisal ChatGPT med najbolj neumnimi vprašanji, ampak tesno za petami sta pa še, a je v redu, če grem v kopalkah v službo? In potem nesmrtni dodatek, kaj pa, če bi delal na bazenu?
3: Ja, jaz sem ga vprašal, če svilo prej, ko umrejo, če hradimo za svilo. Tako da,
1: nisem
3: da bi odgovor, da umrejo, ja, ker je malo bolj žalostno. Ampak ja, to je bilo to. To so te moje debate.
4: Kaj imaš še kakšno?
3: Imam še eno, ja. Kaj je po angliško IT? V bistvu je IT po angliško IT, ne. Tako da, to sem včeraj.
1: Kaj vse ljudje razmišljajo? To je neverjetno. Še kaj sem pa jaz zdaj vprašala? Kar direkt, četa. Kakšno bizarno vprašanje ljudje postavljamo?
0: Aha.
1: In je on mi zdaj napisal, kaj vse čudenga so ga že vprašali.
0: Ja.
1: No, eno vprašanje od teh je tudi, če teleportiraš človeka, a je to še vedno isti človek?
0: Ja, mislim, siguren, da je.
1: Prvo kot prvo, a tudi, sploh ne moreš teleportirati človeka,
0: ampak
1: kaj?
0: Ampak je isti človek, pol.
1: Ok, gremo naprej. Če bi morski pes hodil po kopnem, a bi delal v McDonald'su.
0: Kako veš, da je bil nekdo pijan, brez da poveš, da je bil pijan? Drugač bi bilo hudo, ne? Pa da bi ti postregal enega makšarkija.
1: Oh my god! In, by the way, ki smo že pri hrani, tudi pogosto vprašanje, ne vem, zakaj ima folk na to fetiš, ampak ali lahko narediš sladoled iz česna?
0: Mislim,
1: ja,
0: sigurno,
1: ne vem,
0: da
1: zakaj bi to kdo imel.
0: Ampak zakaj bi to hotel, ja?
1: Ni šans.
0: Upam, da ni to na sladoledar sprašal slučajno.
1: Aha, vaš tam.
0: Med vodom.
1: Ja, boš videl, če bo namenil. Pa potem še eno od pogostih, če bi bil moj bivši žival, katera bi bil in zakaj?
0: Kaj bi ti rekla?
1: Moj bivši žival?
0: Mm-hmm.
1: Podgana.
0: Zakva?
1: Ja, ne vem, tak. Ne znam ti zdaj razložiti, zakaj, ampak podgana.
0: Moja bila pa tako kača, ki je skozi sikala, pa ne sedel, kdaj bo pičla, ali pa dihurno, sem to ne mogoče nem razložil, zakaj.
1: Matic.
0: Drugač pa tudi žena od pujsa bi zelo pasal. Po domače. Ne, prosim.
1: Oh my god!
5: Ej, te povejta končno, kaj normalnega.
6: Antinin zajtrk.
1: Matic.

0: tole en teda, dobro jutro, sem skrb, 7.14 je in vidimo ga že na nebu, slišal ga pa tudi anteni.
1: Men bo pa kava počas prijela. Sonček bo pa tudi, evo.
0: Na živce mi grejo vsi, ko objavljajo storije, da so neki festivali. Ful bi grejo na živce.
1: Zakaj?
0: Zato, ker sem jim polž.
1: Matic, ti si v drugem obdobju svojega življenja.
0: Ja,
1: ti imaš otročička in zdaj boš šel na festivale, kjer bo ringa, ringa, raja.
0: Mi gremo pa v blata, gremo,
1: tako da kar prešal ti v ta mindset. Jaz bom pa razmišljala o kakšnih festivalih.
0: A obstaja tak festival za otroke?
1: Po mojem, da ja. Ja. Jaz sem gledala drugače na TikToku, imaš posnetke, imajo baby rave in greš v klub z dojenčki in imajo tam napihnjene blazine in imajo te otroške komade tako na tehno narejene.
0: No, vidiš, če top. To še ne obstaja v Sloveniji, zbile, imam novo idejo.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 504.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
11: Priprav se na

0: Jutro, Ljubljana!
1: Evo, imamo sončka.
0: Nov dan pa na anteni pomeni nove sončne nagrade.
1: Je, če imamo Božička pa Miklavža pa Dedka Mraza po zim, pol imamo pa anteno po let.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Yes, a to mi deli in bomo pohvaljeni. Vedno več vas je povratnikov na anteni tako ne. Mi da postava vprašanje in pokličva dva od vas, ki ste se parjavali z SMS-om, merimo Ljubljano na nič 41300.
1: Ja, in pol vidva odgovarjata in tisti, ki je bližji odgovor, dobi nagrade. Tisti, ki pa ne, pa seveda naslednji dan lahko proba še enkrat. In z nama danes povratnik Urban, ki se bo pomeril proti Tanji. Matic, vprašanje današnje, oziroma včerišnje, no, se je pa glasilo današnje.
0: Čas je za bitko, čas je za spektakel, veš kao, ne. Čas je, da no pomerimo tole Ljubljano in sledi vprašanje, ki verjamem, da vam bo prineslo super kulske nagradice, ampak bo pa treba imeti neki sreči, če smo čisti iskreni.
1: Okay. Ajde, Matic, postavi vprašanje.
0: Vprašanje se glasi, koliko županov je do danes imela Ljubljana? Namig prvega smo dobili leta 1504.
1: Ajde, Tanja, kako rečeš?
3: Recimo 8.
1: 8. Okay. Dobro, kaj pa rečeš ti, Urban?
4: Se pravi 25, tam 30.
1: Tam 30?
4: Ja.
0: Oba sta konkretno svalila.
1: A ja, okej.
0: Okay. Pravilni odgovor je 116.
4: O, moj bog. Pa so bili pa krajši mandati.
3: Glede na to, koliko tajta je že zdajšnji, a ne?
0: Ja, Zoran Janković je 116. župan po vrsti.
1: Pa tu že 116.
4: Lepa, lepa.
1: Ej, drugač pa Urban, ti si bil vse bližje, tako da čestitke, danes gre na kratek temp.
4: Hvala.
0: Ja, čestitke obema, Urban, ti požil celoten paketu piknik izdelkov Perutnine Ptuj. Kopu se v Šoatlantisu, dobiš tudi kartico Erke z naloženimi 20 evri in še poletno brisačo.
1: Ampak oba stanja gre sta pa v žreb za klimo, tako kot vsi tisti, ki ste poslali SMS. Zdaj pa si navrstiti, parjav se, ne čakati, merimo Ljubljano na 041 300 300.

0: Krema na vreme.
1: Vroče bo danes, segreva se, evo, v Ljubljani imamo sicer trenutno 19 stopinj, enako velja za Kranj, pa že tudi v Bohinju se segreva, recimo že 18 jih je v Bohinju, ki ponovadi jih je precej manj in je precej večja razlika, tako da danes bomo imeli do 31, pa pripravite se na petek, predvsem založite se s kakšnimi termokami vode, ker v petek bo do 35 stopinj.
0: Pa bunde, pa rukavice, pa šale.
1: Ja, če hočete zgoreti, tudi lahko, ampak sauna, poletno sauna. Bo, zelo sauna. Na to soboto, potem mečken ohladitve, plohe nevihte do 26 stopinj bo, tako da malo se oddalj zadihati.

0: Ma, no, ej, Gospromet zastoje na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, radar pa v Borovnici na parkirišču pri Fenolitu. Če opaste še kaj drugega, naj mogoče kje pri malinah, jagodah ali kaj druge, nič 80-105-2. Srečno!
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Antenin zajtrk.
5: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Radio Antena.
0: Dobro jutro!
6: Kako se prijetno smeškaš?
0: Ja, zato
6: kaj ker... imaš za bregom?
0: Ne, neč imam za bregom, ampak ogrijamo mečkeno zrače, ne? Včeraj je bilo kaj?
6: Pol finale ja, svetovnega prvenstva. Kaj? Nimam pojma.
0: Kaj danes?
6: Sreda.
0: Ja, pa kaj še?
6: Ne vem. Ko je? Danes ni fuzbela, jutro, a je danes fuzbela. Danes pa je drugi polfinale.
0: Tako, in kdo igra to že veva?
6: Ja, Anglija pa Argentina.
0: Zdaj, danes se mi da pogovarjam, da mi povej saj enega igralca obeh reprezentantov.
6: Messi?
0: Ja.
6: Za Anglijo pa ne vem.
0: Omenila si ga, po mojemu dveh dneh si ga omenila.
6: Je, ni, Haaland je za Norveško.
0: Ne, Haaland ne.
6: Pa kjer pa je za Anglijo, okej? Okay. Jaz ne vem, če jih poznam.
0: Okay,
6: jaz se spomnim unih, ko so bili Rooney.
0: Rooney, ja, Rooney pa Beckham.
6: Ja, Beckham pa že dolg ne več.
0: Ja, a Rooney pa?
6: Ja, tudi ne, ampak Beckham okay, še gleda.
0: Okej, pusva to. Najboljši strelec je Harry Kane, tuk da boš vedla.
6: Okej. Okay.
0: Ampak, ej, veš kaj, malo sem razmišljal glede na to, da ima danes tu debato glede četa, ne, pa teh stvari.
6: Ja, kaj neumne stvari, ki jih sprašujemo chat GPT.
0: Ja, in potem sem jaz zastavil vprašanje četu.
6: Ja, kdo bo zdaj zmagal?
0: Je napovedal 2-1 zmago.
6: Ja, Argentini.
0: Potem sem pa rekel, ej, daj ne mi on sestavil vprašanje zate, povezana s svetovnim prvenstvom.
6: Aha.
0: Tako da po dveh bo naredila en zanimiv kviz spet,
6: ki
0: ga je naredil ga je pa čet, ne jaz.
6: Ko mi čakam, da bom
0: jaz
6: spet vse nič vedla.
0: Ne, se boš vedla.
6: A bom?
0: So simple.
6: Če ne vem nobenega igralca iz Anglije.
0: Ne bo po imenih, nič. Dobar. Ne bo nad z imenih.
6: Okej, okay, se veselim. Iš.

0: Cena, dobro jutro!
1: Jutro!
0: In kaj mi je rekla? Ej, jaz obožujem kvize!
1: To je res.
0: Tukaj smo. ChatGPT ti pripravila en super kviz o fuzbalu. Vem, da...
1: Gremo še enkrat. Hrana ali fuzbaler? Prej sem imela neke splošne...
0: Ampak ti gre dober.
1: Okej, okay. Hvala. Ajde, dej, ustrel.
0: Chat te sprašuje.
1: Ja.
0: Koliko igralcev je na igrišču hkrati?
1: Koliko je v ekipi? Jih je 10. Ne, 12 jih je vse skupaj na igrišču. Ne vem. Koliko jih je, prosim, povej mi, da si zapomnim enkrat za vselej. Za košark smo se zdaj naučili 5-5.
0: Ja, kot po prvem gometu.
1: Ne vem. 6-6. Ne, premalo.
0: 6 igralcev je sam na...
1: Maš golmana, maš dva branilca, enega, ki je odpolnil. Ne vem. Matic 12.
0: 11 jih je.
1: Okej,
0: okay,
1: Nisem ful falila.
0: Okej. Okay. Kaj se zgodi, če golman dobi rdeči karton?
1: Ja, drugega dajo not golmana. Se imajo rezervenga.
0: Ja, ampak kako ti ne moreš, ker... Kaj pa če recimo... Ja,
1: pa se ne more golman rdečega karton.
0: Lahko, seveda lahko, ja, lahko.
1: Če se kaj krega, pa tepe.
0: A pa najem nekoga vas potakne zelo.
1: Ja.
0: Lahko.
1: Ja, daj drugega golmana noter, kaj pa če?
0: Sam, kaj pa če nimaš več menjav? Koliko imaš menjav lahko?
1: Ne vem, 2.
0: Okej, okay, pusma. V glavnem, število je omejeno, okej?
1: Okay? Aha.
0: Zdaj, in če nimaš več menjave, da ne more več noben noter prijeti, kaj pa narediš?
1: Ne bojo pa, ker 4 golmani dobili rdečega kartona.
0: Ne, poslušaj me.
1: Ja.
0: Se pravi, ti narediš vse menjave, kar jih lahko narediš.
1: A ja, ti v svoji ekipi imaš določeno število menjav. Ja.
0: Ti narediš vse menjave že.
1: Ja, ne vem, pa gre pa en od igralcev igra na golo.
0: Ja, bravo, pravilen odgovor.
1: Aha.
0: Ok, da mi pomeni, kaj pomeni hat-trick.
1: To je pa tri neke stvari moraš narediti.
0: Ja, kjere?
1: Tri gole, da, ne vem. A ja, to dodaš na nek, ne vem.
0: Ja, povej, kaj misliš?
1: Jaz sem ful časa mislila, da ta hat-trick pomeni, da daš ti gol, tako kaj je izrisan Kerudi, veš, ono, ko se vrže pa v škarice, da čez glavo gol. Ni to to.
0: Ne
1: vem, da tu moraš tri neke stvari narediti, pa ne vem točno, kaj so te tri stvari.
0: Kjer je gol?
1: Ja. Neki, ne vem, Matic, ne vem, kakarkoli bom rekla, bo narobe. Hiter teč.
0: Gol hiter teč, pa kaj še? Se dosežeš hat-trick, gol hiter teč.
1: A ni na treh tekmah neki največ strelov dati, ali neki tako?
0: Pa na treh tekmah največ strelov. Obožujem, jaz te igrce, to so drugač trije goli na tekmo, nič posebej.
1: Okej.
0: Vrhunsko, okej. Okay. A greja še tole.
1: Ti daš, vedela sem, da je nekaj s tri.
0: Zakaj imajo nekateri igralci številko 10?
1: Ja, tako so si zbrali.
0: Sigurno ni kakšen večji pomen?
1: Ne.
0: Okej, okay, s tem se celo strinjam.
1: Okej, okay, super.
0: So pa desetke ponovat najboljši igralci.
1: A ja?
0: Ja, ponovat.
1: Aha, dobro.
0: Zdaj pa še eno vprašanje, zadnjo.
1: Ja.
0: Razlož mi, kaj pomeni VAR?
1: To je pa ono, ko morajo gledati, če je res, ne vem, nekaj se zgodil, da je bil nek prekršek. Ali pa, če je šlo žoga res čez neko... Da je bil ta prepovedani položaj, kako se že temu reče? Offside?
0: Offside, ja.
1: No,
0: offside,
1: in
0: pol
1: gledajo po kamerah, da če je bilo res tako.
0: Ajde, kaj pa je offside?
1: Je to je pa milijon enih razlag. Prepovedani položaj, neki se z nekot so podali žogo nekam ali pa gol dali z nekot nekam, ker ni bilo prav, da so tako naredili. To je moja razlaga.
0: Ok, povej mi še sam tvoja napoved.
1: Argentina bo zmagala. Messi je najboljši in to je to.
0: Bravo, se pravi, tle se strinjava.
1: Ja.
0: Jaz te upam, da bo tudi Argentina na konc zmagala, to govorim že zelo dolg. Zdaj, kaj pa Francija spadla, se pa te možnosti kar večje, ja. Boš gledala?
1: Če bo jaka požgal, najbrž bom kaj videla, ja, tako kot včer. Drugač pa ni plan, ne.
0: V glavnem, če si postal dobro vprašanje, hvala lepa.
1: Ja, ok, bom si zapomnila zdaj ta hat-trick. Tri goli na tekmo.
0: Kaj hiter teče.
1: Gol na tekmi, pa tri goli, ne vem, v treh tekmah.

0: Dobro jutro, dober dan, 7:45 je Matic in Kajs v tvoji družbi in kmalo tudi. O, spet festivali.
1: Drgač, netlele so izvajalci ATB, Topic in A7S. Zdaj, en tak festivalček, ki se pa podobno imenuje, je pa ATP. Mm-hmm. Sicer ta vikend, dol, blizu Umaga, nekaj ja, tenisači.
0: To sem pa celo enkrat bil zraven. Mislim,
1: res?
0: Tukaj.
1: Jaz nisem še bila, ampak mi je pa ena kolegica razlagala, ki se navdušuje nad tenisači.
0: Predvsem pa poj nad žurih zvečer, verjete.
1: To pa sploh.
0: Ja, zelo kmalo, stan z nama.
2: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
3: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
4: Sred Ljubljana vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
5: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
6: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
8: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
7: Plačaš lahko tudi na obroke.
8: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
15: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Ама добра музика на Дени, интито на следни ури не бо чист, нъч дъргач.
1: Прихая Рей, and where is my husband?
0: Злок мал, прихая па ше некдо.
2: Радио Антена. Новице.
3: Добро јутро, желим Дарио Штранстису. Посланец странки Ресница Борис Мич се соочува с новими очитки да најби јавности лагао своји изобразби. У радних представитвах е намреч навајао да е дипломирал на Лјубљански факултети за градбеништво и геодезија, там па со за медија појаснили да ни е евидентиран код дипломант. Ресници наповедуваја прескаво на вет, плева опозиција па знова захтива него отстоп. Негдани премиер Миро Церер опозарја да е на преискушни политична култура усех уплетених. Мич се претем же соочувал со очитки од долгових ovega podjetja do delavcev in države. Nemčija pa bo morala še naprej kupovati ameriško orožje med drugim vojna letala tudi v prihodnih letih. Evropa namreč še nima dovolj razvitih lastnih obrambnih zmogljivosti za hiter odziv na grožnje Rusije, pravi poveljnik nemških zračnih sil Holger Neumann. Hkrati poudarja, da Evropska unija usporedno vlaga v lastno obrambno industrijo, če želi dolgoročno zmanjšati odvisnost od tujih dobaviteljev.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme. Hudo nisem vedel, da so vesolci z nami dole. Dele, telenovice so lepa vesolsko dobre.
1: Ja, lej, bo pa z vesolje poslano k nam tudi sonce danes, tako da danes bo do tam nekje 30-31 stopin. V prihodnih dneh, torej jutri in potem v petek soboto, bi tudi še znalo biti zelo vroče. Ampak recimo, za Ljubljano kaže, da bo vreme ok, do sobote. V soboto potem plohe in nevihte. V Kamniku pa ne bi bilo že jutri mogoče kakšna plohica. Ja, raznoliko vreme je po Sloveniji in pač, ne, Gorenjska, pa Ljubljana, pa to se razlikuje, moraš vedeti, tako da malo povem za vsak kraj posebej. Pripravite se v nadaljih dneh na dež, kar ja vam rečem.
5: Kaj na Zbilju so pa labodi.
0: Na Zbilju sigurno ne.
1: V Zbiljah.
5: Ma na Zbiljah, na Zbiljama.
0: Ne, no, Pirko.
2: Promet.
0: Gospromet zastoji na Štajerski avtocesti od Krtinja na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Radar in kontrol seveda nič, jih popaste nič 80 stopet 2. Srečno!
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
9: S tabo so Kaja Kovačič, Matic Herceg in 100 kil glupih idej na dveh nogah.
0: Točno 8 je dobro jutro, gospod Pirko.
1: A si zihar, da ne na treh?
0: Ja.
1: On bi zihar rekel, da ima tri.
5: Nama zdaj v teh.
0: Lahko pokažem, lahko pokažem.
1: Pozdravljeni, dobro jutro, ste se naspali danes.
5: Ja, težka je bila, ne? Pač fuzbal je bil včeraj, danes
1: ja,
5: je spet fuzbal, tako da beseda dve.
0: V nogometu.
1: V fuzbalu.
5: Španci, Argentinci, Messi. Me je že klical, ima že paniko, ga že prpa.
1: Še od vas bom mogla poslušati, že od Matica poslušam cel dan, zdaj pa še vas.
5: Ja, to je to.
0: Lej, žoge so žoge.
1: Dobar, se še sam dogaja. Do nedelje.
0: Naslednji.
1: A ja. Oh.
0: Ne kajam do te nedelje,
1: no,
0: vrede.
1: Hvala.
5: Ja, ampak je košarka.
1: Ajo, še to.

0: Ed Sheeran na anteni. Dobro jutro!
1: Lega, to je najboljši pevec po Damjanu Murku, Fredju Millerju in Džaniju Rijovcu. Pirko!
0: One and only, 6:08, dobro jutro!
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja fuzbala, največjega še živečega plavalca, selektorja gverilca Birkota. Fuzbal gre na pohan, si bi v kičem drugem govoril, pa nič drugega ni.
0: Pa še ne. Kaja sam to zanima, tako da.
1: Jaz sem zdaj čisnot.
2: Takole, Francozi so zamučili. Ja. In to prav na njihov največji praznik, kar samo dokazuje mojo teorijo, da je alkohol treba uživati zmerno.
0: No,
2: no so pa žurali, padec Bastilije, parada, veselica, državam praznik in na koncu bili pač Španci boljši.
1: Ja,
0: drži. No.
2: Vmes me je Francoz ta Deschamp klical, ne? Pa mu spoh nisem dvignil. Ker nima veze. Rekl sem si, že pred prvenstvo naj me ne kliče, ko bo prepozen. No. In ko so Španci vodili 2-0, ni bilo nobene pametne rešitve. Oziroma, bi mogel sam pomisliti, da obstaja rešitev.
1: Ja, pač, kakšna.
2: Dati jih moraš 3.
1: Ja, to je kar fajn, ja.
2: Da 3 ali pa Pošjona, ne? Pa je izbral Pošjono. Ja. A tako izgledal.
0: Pa sam dve možnosti imel, pa je za frk.
2: Ja, in hasta la vista, Jose es muerto, esta una biblioteca, a veš, ja.
0: Una cerveza.
2: Ja, una cerveza, ja. A veš, kako oni se podobač, pa če še taj, a veš, nema više. In seveda me je pred koncem tekme, še prej, ne, vmes takoj klical Messi, kaj pa mehen za Švico.
1: Ja, je ratel strah.
2: Malo ga je vse en zvil, ne, kaj tle je tudi zgledal, Francozi so ful kao bili favoriti, pa so jih je Španci malo pošola, tle pa tudi te Argentinci se nekaj imajo, ne, ampak
1: ja,
2: ko malo ga začel zvijati, kaj danes Angliži bodo pa pač pripravljeni na rastu, ne. Tle sem mu sam omenil, da ne bom noben mu pomagal, ker ga je malo sprostil, ne, ne se kar sami znajdejo. Pol je pa jokal, pa cepetal na mestu, kakao, koliko je kaj in velik, on je pa tako mejhen, da to ni fair, a veš, to. Pa da teta veliki sploh ne bi smeli igrati. Ja, veš, tako,
1: kaj, pač, to so kot tanki, ja, Haaland gre, ruši vse.
2: Pač či totalni otroci te fuzbaleri.
1: Grozen.
2: Tako da danes, če mene vprašate, se lahko zgodi, da zmagajo Angleži, ne? Razen, če ne bodo Argentinci boljši.
1: Ja, to je težka dilema. Ja.
0: Tako da. Pa kaj pa napovedujete? Kako rezultat?
2: Ja, točen tako, kot sem rekel, 2-1.
1: Za?
2: Ja, mislim, odvisem.
0: Kdo bo?

0: To je Matiz featuring Bob Sinclair. World, hold on.
1: To smo slišali na anteni in mi se ne ustavljamo, da smo še v višjo predstavo in gremo.
0: Mal še tonaliteto. To je bilo redo. Še, ajde.
1: Joj, bogi, ne morem.
0: Se to je bila terca zdaj. A,
1: samo terca na tišino, samo terca na tišino.
0: To bi bilo
1: pri tem
0: boljše.
1: Tole slišimo v nadaljevanje Turn the Lights Off, ostan z nama.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novaki spušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma

0: The Lights Off in potem Kamen Ulice. Dobro jutro! 8:21, medicin, kaj so tvoje družbene anteni? In če bi ne bi imel klime tlele v studiju, jaz presežem, ne bi preživel poletja, zlil bi se tle po tlehe.
1: Drugač sploh ni to hudo, Matic.
0: Ma, kaj ni hudo. Je, punce sam lažje prenašate vročino in to je pač fakt, ne? Tako da za vse take, ki polet trpite v fletu brez klime, brez panike, tukaj je antena, zrihtamo klimo. Ja, tudi letos poletja Marabela, klimatsko napravo Daikin.
1: Ampak reč pa reberi res, imajo najboljše razmerje med kvaliteto in ceno in če kam se splača zavit k njim, ker ti strokovni prodajalci svetujejo, pomagajo najdeti neki čist zate, pa tudi Daikin ima že več kot 100 let tradicije in mislim, da to dost pove.
0: O, ja, o, seveda, da dost pove. Če tudi ti bi ti klimo, ne, potem sodeluješ tako, da se parjavaš z SMS-om na 0-4-1-300-300 in napišeš Merimo Ljubljano.
2: 1-0-5-2. Ljubljano merimo, a ne?
1: Oh, ja, in če te pokličemo, moraš odgovoriti na eno vprašanje o Ljubljani. In če imaš prav oziroma si najbližje odgovor, dobiš hude nagrade.
0: Kopanje v Atlantisu, da še preden dobiš klimo, da se mečeš in ohlediš, poletno brisačo, da ima za namorje ali pa za nabazen, pokrčeš, če se odpraviš na Hrvaško, ti še cestine plačamo, no, ne plačamo ti hlih, mi ne.
1: Ja,
0: damo ti kartico RKS 20 evri in si pol te cestine ti zrihtaš tega, da ga pičiš tam klas, tak, tak, za ston, tak, tak,
1: ja.
0: In še piknik si narediš doma z vsemi izdelki peretnine. Ptuj, tako da kaj češ lepš ga, ej.
1: Ja, gremo k današnjemu vprašanju. In zdaj se pripravita Urban in Tanja.
0: Čas je za bitko, čas je za spektakel, veš kao, ne. Čas je, da malo pomerimo tole Ljubljano in sledi vprašanje, ki verjamem, da vam bo prineslo super kulske nagradice, ampak bo pa treba imeti neki sreči, če smo čisi skredi.
1: Okay. Ajde, Matic, postav vprašanje.
0: Vprašanje se glasi. Koliko županov je do danes imela Ljubljana? Namig prvega smo dobili leta 1504.
1: Ajde, Tanja, kako rečeš?
3: Recimo 8.
1: 8. Okay. Dobro, kaj pa rečeš ti, Urban?
4: Se pravi 25, tam 30.
1: Tam 30?
4: Ja.
0: Oba sta konkretno svalila.
1: A ja, okej.
0: Okay. Pravilni odgovor je 116.
4: O, oh, moj bog. Pa so bili pa krajši mandati.
3: Glede na to, koliko tajta je že zdajšnji, a ne?
0: Ja, Zoran Janković je 116. župan po vrsti.
1: Pa tudi 116.
4: Lepa, lepa.
1: Ej, drugač pa Urban, ti si bil vse bližje, tako da čestitke, danes gre na kratek tep.
4: Hvala.
2: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: odlična muzika na anteni, ali bo tudi odlično vreme.
1: Bo odlično vreme, danes zelo poletno, do 31 stopinj, trenutno jih je 20 v Ljubljani, enako Škofji Loki, v Lescah pa že stopinja več, 21. Jutro bo tudi še delno jasno, v petek enako, v soboto pa potem grejo neplohe in nevihte, razen mogoče, ki je na Gorenjskem lahko pridejo te grejo neplohe in nevihte že kakšen dan prej, recimo v Kamniku že danes mogoče kakšna nevihtica.
0: Promet. Gospromet stoji na Štajerski avtocesti od Kretine proti Ljubljanski, obvoznici pa na cestah Trzin Črnuče, Šentjakob Črnuče. To je pa to, če opaste še Kenič 80-105-2.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Tudi če je zunaj oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herce.
0: Dobro jutro. Zdaj malo se je skladil, to ne moramo reči. Zdaj le v pol devetih je najbolj primeren čas, da slišimo kakšno neumnost.
1: Boljšega kot anteni neumni spraševalec ne moramo dobiti za neumnosti.
0: Dost sprašuje nekaj, kar verjamem, da tudi ti ne veš. Če pa veš, ti pa tvoj sodelavc sigurno ne.
5: Pa zraven še tvrkajo.
6: A bi pokazala to?
5: Ja, lahko pokazala.
6: Lahko samo da palca stran.
1: Ko boš ti danes spraševal, kaj je tvrkanje ali kaj?
0: Ne, zelo podobno.
1: Oh my god.
0: Kaj je twirling? In tako naprej.
1: Nimam
0: pojma. Več pa razložim čez par minut, takoj potem le.

0: Tomi Deli, 8:36 je tole antena in
1: vendar je to
0: talen fokus na svetovnem prvenstvu nogometu, ja pa na evropskem prvenstvu 20, ki se dogaja pri nas v Stožicah, danes so pol sedmih naši igrajo in grejo zdaj, da se pa začenjajo te resne tekme, ampak ne smemo pozabiti na ostale športe.
1: Je drugač Birko, ne, ki je bil včeraj tukaj, je malo povedal, kako sem imel na festivalu Laško pivo in cvetje in da je bil navdušen nad mažoretkami.
0: Ja, verjamem. Zdaj, kaj bi bil šel nad twirlingom, ne, če bi ga videl? Ali pa če bi ločil razliko?
1: Je, kakšna je razlika?
0: Mažorete so te, ki korakajo, pa so oblečene uniforme, pa so ponovati pri godbah zraven.
1: Mak tudi imajo palco pa mečejo.
0: Ja, je, tudi. Twirling je pa, ki pleša, pa delaš te neke akrobacije zraven s to isto palco. Tako da je razlika, verjamem pa, da marsikdo tega res ne ve.
1: Siguren, da ne.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Daj mi povej, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom.
3: Ok, ta twirling ima tisto palco.
0: Kaj pa mažorete?
3: Mažorete imajo pa tudi palce, ampak malo drugačne. Twirling palce. To je razlika med palcami.
0: Aha, se pravi, razlika je v palce.
3: Ja.
0: Neč druzga. A pa twirling sploh obstaja?
3: Ja, obstaja.
0: Okay. Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
4: Kva? Kva je to twirling? To je kak curling, sam da je twirling. Neki, da twrkaš zravo.
0: Ja?
4: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragulije, twirling je pa, ki zraven še twrkajo.
0: A bi pokazala to?
4: Ja, lahko pa.
0: Lahko samo da palco stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
5: Super, oboje je dobrodošlo pri meni.
0: Pa kaj je razlika?
5: Ni mažoret.
0: Daj mi povej, kva je razlika med twirlingom pa mažoretom.
6: Čem?
0: Twirling, kva je twirling?
6: Twirling. To ne, nekaj tajega ko twerking, ne, ampak na bolj PG-13 varianta.
0: Vej, ok, kva so pa mažorete?
6: To so pune kune palce suhe.
0: Povej mi razliko med mažoretom in twirlingom.
7: Oh my god. Mažoretke korakajo in so oblečene uniforme.
0: Okay.
7: In so na nekih proslavah občinskih.
0: Ja.
7: In twirling plešejo in mečejo palce in delajo prevale in delajo salte in delajo, ne vem, akrobacije v zraku in bolj umetnostno vse skupaj.
0: Bravo.
2: Antenin neumni spraševalec.

0: 15 minut do 9 je ura in Matic je ravno kar prišel v studio in je rekel, bobom.
1: Ja, škoda mi gre.
0: Zakaj?
1: Konkretno mi gre na živce, ampak to se dogaja samo meni. Prej sem se pogovarjal tam na sodelovko in je crkavala od smeha in je rekla, ti si prav res ta fenomen, ker se ti to zmer zgodi in to
0: kaj
1: je
0: grozno. Kaj pa je bilo?
1: A veš, ko te prime orenk na veci?
0: Ja, Matic je pač zdaj šel, ja.
1: Hotel sem it, pač med komadom sem
0: odsaj. A ja, hotel si it.
1: Ja, in
0: prijem, ki je
1: zaprt, en je bil noter. In mi imamo en WC in ne morem it.
0: Matic,
1: to se mi dogaja konstantno.
0: V spodnjem štuku v klet je še
1: nisem
0: en WC.
1: Nisem na to
0: pa zgoraj mi je, pa se bi pa jaz povedala, da pride Avicii.
1: Ne, bro, ni mi fair, zato, ker zmerka mene navije, navije še očitno nekoga tukaj iz firme in mi zaklene minuto, pa dve pred mano in ne morem iti not.
0: In zdaj moraš ti zakleniti neki vase.
1: Ja, in zdaj trpim. In on je pa že sproščena, razumeš, in vidim že ven.
0: Viš, kako je nam punca, veliko 16 ur tiš, čima če treba.
1: Koliko imate vi vecajov?
0: Me?
1: Ja.
0: Dva.
1: Vidiš?
0: Ja, ampak jaz ne morem iti kakrat, če je ena zraven.
1: Ja, to pa ni moj problem, ampak
0: jaz moram biti domov, tako da jaz moram počakati do konca.
1: Dva WC-ja imate, dva WC-ja. Kje tle
0: ja,
1: eno popravnost med spoloma?
0: Ja, kaj? Se imaš v kleti še enega, pa zgor imaš še enega.
1: Ja, ti tudi.
0: Ne.
1: Ampak vima, ti imaš v tem štuku dva.
0: Ja, kaj, na dveh na enkrat ne morem sedeti, kaj bi rad?
1: Točno to, lonely together. Jaz sem lonely na tem WC-ju, vi ste pa together, pa vam brata. Vi imate, zdaj nam šel prav ženski WC.
0: Ne,
1: prav,
0: ne,
1: prav šel,
0: ne, ne bo šel.
1: Absolutno bom šel.
0: Rita ora prihaja, Matisova Rita bo
1: Rita
0: pa...
1: Rita pa trpi, ja.
0: Počakala malo.
1: V moji Riti tudi ena ora.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
11: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
10: Izberi študij, ki ti odpira vrata

0: jutro!
1: Jutro, ma ti najprej sem povesil pravi srečno.
0: Seveda, končno,
1: bravo,
0: zrihteno.
1: Čestitamo, okej.
0: Okay. Živimo v obdobju umetne inteligence, ne? Kjer v parih sekundah dobimo odgovor na čisto vsako vprašanje, ki ga damo. Se neč ne rečem, večino časa vprašamo, kakaj ne vemo in dobimo neko novo znanje, kar je cool. Ampak vsak izmed nas je pa kdaj že res kaj neumnega vprašal, ne? Če se ne spomnite, kaj ste ga spraševali, se AI zelo dobro spomne, tako da ga lahko vprašate.
1: AI.
0: Uj. Moji top dve glupi stvari sta.
1: Ja.
0: Če bi se 100 polžev in ena goska spopadli, kdo bi zmagal?
1: Pa kaj ti sprašuješ umetna inteligenca, zakaj zbraga bi človek to rabo vedeti?
0: Ne vem in tudi če vedno ne vem odgovora,
1: a
0: tudi ne vem, zakaj sem to sprašval, vem pa, da sem to pozno po noči sprašval, ko sem pešal tudi ene zabave.
1: Kaj je pa kakšna druga neumnost, ki si jo še vprašal?
0: Še ena je, prosil sem, če mi naredi seksi sliko, kjer na vroči ritki piše zbilerija.
1: Nisem videla nikjer te slike objavljene, ker predvidevam, da ti je ni zgeneriral, ker to pa ne pusti.
0: Noče tega, ne dovoli.
1: Ej, Manja, daj mi povej, kakšno neumnost pa ti, kaj sprašuješ, ChatGPT.
2: Jaz sem ga poprašala, kaj je boljše, da ostaneš v formi, če piješ pivo ali šote. Pa mi je rekel, da šote.
0: Ok.
2: Zakaj? Ja ne vem, po moje za ledvice ali kaj, ne spomnim se več.
0: Dobar, se pravi samo šoti.
1: Manj gre čez ledvice, manj za sprosti.
0: Vrhunsko, Lara, kaj pa ti praviš?
3: Za moje zdravstvene težave, zobozdravstvene težave, se opravičujem.
1: Kaj si vprašala?
3: Lahko pušim pa kadim.
1: Kakšne težave si pa imela?
3: To ne bo ostane med nami.
1: Zdaj me zanima, a je bil odgovor ChatGPT,
0: Ti sam puši.
1: Daj, Matic.
4: Antin in Zajtrk.
0: Pusti čike, stari, važno, da lahko druge stvari zrihtaš.
1: Pa dej!
0: Ja, kaj, ona
1: Jaz pa nisem štekala na začetku.
0: Ona ne da

0: Niko Santos, All Time High na Anteni, dobro jutro.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Napovedujejo nam novo nevihtno popovdne. Po sončnem dopoldnevu bodo popovdne in zvečer po državi nastajale krajune nevihte, nekatere tudi močnejše, zato Arso opozarja z oranžno stopnjo. Dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 35. Podobno bo tudi jutri in v petek, prave ohladitve pa po napovedih meteorologov ne gre pričakovati pred nedeljo, ko naj bi Slovenijo prešla hladna fronta. Ena najslavnejših žog v zgodovini nogometa bo znova na dražbi. Žoga, s katero je Diego Maradona na svetovnem prvenstvu 1986. leta proti Angliji najprej zadel z božjo roko 4 minute, pozneje pa dosegel še gol stoletja, gre konec avgusta na dražbo v Dallasu. Izklicna cena znaša dobra 2 milijona evrov, zbiratelji pa bi po pričakovanih dražbene hiše lahko za njo odšteli skoraj 9 milijonov.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Zdaj pa ti meni tole razloži.
4: Kaj če mi je zdaj govoriti? Vse v novicah smo se zvedeli, kaj bo z vremenom.
0: Ja, pa mi že celo jutro poslušamo, da danes no nič.
4: Ja, pa sej ne bo, pri nas ne. Sej je rekla po celi Sloveniji.
0: A to ne. Ni pri nas?
4: Ja, tle ne bo.
0: Cela Slovenija ni pri nas.
4: Ponekod po Sloveniji. To ni tle. Ja, tako piše tle Matic, da danes v Ljubljani ne bo dežval. Če pa bo, pa ti jaz častim pico.
0: Jedu,
4: ti
0: jedu.
4: Si tako eno men dolžen.
0: To se spomnim.
4: No, vidiš,
0: evo. Ben.
1: Promet.
0: Sam ti si dolžen vsem, ko vsem ne se nataguješ.
4: Ej, ni res.
0: Res?
4: Nismo se tako zmenile.
0: Ja, kva?
4: Ne.
0: Ker pizzerijo odpri.
4: Najboljši.
0: A ja, ta, na cestah, cool, malo ja. Klasičnih zastojev, imamo pa neki radarjev in sicer na stojalu, na spodnem Brnku, nasproti Jezerška, potem...
4: Brniku.
0: Brnk.
5: Brnku.
0: Potem imamo na stojalu na začetku Iga iz Smri Škofljice in klasičen, kje je vsak dan radar?
4: Ne vem, na Medvoškem neki, v Medvodah.
0: Ja, bravo, odlično na klancu pri elektrarni proti Jeprci, tak klasičen vsak dan za tele danše medvoške policaje. Res so pridni, zaslužijo si povišico po mojem. Res ja. Skoz delajo.
4: Jaz bi tudi rekla, evo. Pa še v vašem koncu so se prav, da so pri vas.
0: Pa prav je, naj bojo,
4: ja.
0: Naj bojo. Pa povišico.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si
9: Antenin zajtrk.
1: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
9: Radio Antena.
0: Kje ste, ekipa moja zlata? Kdo bi klimo roke gor?
4: Kdo bi izdelke za piknik roke gor?
0: Pa kdo bi kopanje v Atlantisu pa plačane carine za na Hrvaš hlače dol?
4: Roke gor! Ej, če sto ti, pol nujno pa šele SMS merimo Ljubljano na 041-300-300.
0: Ker po dveh ti bo tako jasno, zakaj, kako, na kakšen način, pod katerim kotom ti sam dej roke gor!

0: One Republic, Need Your Love, tole je Antena, dobro jutro. Hello. 8 minut čez 9, Matic in Kaja so tvoja družba na Anteni. Ti, a zdaj, ko so take visoke temperature že prevroče za piknike, a si še vedno da?
1: Nikoli ni prevroče za piknike.
0: To so besede.
1: Pač ga nimaš ob 12, ne, ampak malo kasneje.
0: No, edin pravilen odgovor, ki si ga dala, je to, da pač nikoli ni prepozen.
1: Res je.
0: Sploh, če ti mi zrihtamo cel paket piknik izdelkov Perutnine Ptuj. Čist nove klobasice imamo, pa slim fit izdelke za sendvičke in kanapejčke in tako naprej in tako naprej, pa če sem dej.
1: Ja, drugače, te piki z klobasice so ful dobre, jaz sem že probala. Maš s čilijem, maš s sirom, maš klasične, pa dobiš po paketu tudi novo poli mediteran, ki je pa z okusom kapr, oliv, rožmarina in tole pa sirčki pa en dober vinček zvečer na terasici ali pa balkončku. Zmagovalna kombinacija, če mene vprašaš.
0: In tudi ti lahko vse to dobiš in še več, če na mečken pomagaš.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
0: Tudi letošnje poletje merimo Ljubljano in danes sta se pomerila Urban in pa Tanja.
1: Odgovarjala pa sta na tole vprašanje.
0: Čas je za bitko, čas je za spektakel, veš kao, ne? Čas je, da malo pomerimo tole Ljubljano in sledi vprašanje, ki verjamem, da vam bo prineslo super kulske nagradice, ampak bo pa treba imeti ki sreči, če smo čisi skredi.
1: Okay. Ajde, Matic, postavi vprašanje.
0: Vprašanje se glasi, koliko županov je do danes imela Ljubljana? Namig prvega smo dobili leta 1504.
1: Ajde, Tanja, kako rečeš?
4: Recimo 8.
1: 8? Okay. Dobar, kaj pa rečeš ti, Urban?
5: Se pravi 30.
1: Tam 30?
5: Ja.
0: Oba sta konkretno svalila.
1: A ja, okej.
0: Okay. Pravilni odgovor je 116.
5: O, oh, moj bog.
1: Pa
5: so bili pa krajši mandati.
4: Je glede na to, koliko tajta je že zdajšnji, a ne?
0: Ja, Zoran Janković je 116. župan po vrsti.
1: Pa tudi 116.
5: Lepa.
1: Ej, drugač pa Urban, ti si bil vse bližje, tako da čestitke, danes gre na kratek temp.
5: Hvala.
0: Jesa, čestitke še enkrat. Kupanje v Atlantisu, poletna brisača, kartica RK z naloženimi 20 evri in piknik izdelke dobiš ti, Urban.
1: Ej, oba pa pičite v žreb tudi za klimo. Parjal se še ti za SMS-om Merimo Ljubljano na 041-300-300.
6: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Novo, poli mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
8: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Ei, gremo mečkem plesat.
1: Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, treba!
0: Ja, plesal bomo pel. Kaj?
2: Ne, Mike, razmer mu narobe rečem. Kaj je? Mihael.
0: Mihael.
2: Mihael ali Mišel?
0: Hajlo! Ej, ja, plesal bomo zelo knostan z nama.

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Tole je Antenin Summer Hit.
2: Deva! Nosa! No,

0: Hello, Maticinka, je sad tvoja družba. Ura je 9:40 minut.
1: Počestije.
0: Ja.
1: Ne viš kaj počet?
0: Ja.
1: Telefon imaš v roki?
0: No, ne.
1: Se ti je že zgodil to, ne?
0: Ja. Zakaj pa si ne bi krajšal čas? Če GPT-jem in yeah. si pregnal dolg čas.
1: Sergej in Filip, kaj sta vidva ga že vprašala neumnega? Če ne vesta, ne? Ga lahko tudi vprašata, ima zelo, zelo dober spomin. Mm-hmm.
2: Zaradi debate o vremenu, a rabam nogovice jutr, to mi je napisal ChatGPT med najbolj neumni vprašanji, ampak tesno za petami sta pa še, a je v redu, če grem v kopalkah v službo? In potem, nesmrtni dodatek, kaj pa, če bi delal na bazenu?
3: Ja, jaz sem ga vprašal, če svilo prej, ko umrejo, če hradimo za svilo. Tako da,
0: oh my
3: mislim,
0: God.
3: Da bi odgovor, da umrejo, ja, ker je malo bolj žalostno. Ampak ja, to je bilo to, to so te moje debate.
4: Kaj imaš še kakšno?
3: Imam še eno, ja. Kaj je po angliško IT? V bistvu je ja, IT po angliško IT, ne. Tako da, to sem včeraj.
0: Kaj vse ljudje razmišljajo? To je neverjetno.
1: Drugače,
0: kaj sem pa jaz zdaj vprašala? Kar direkt, četa. Kakšno bizarno vprašanje ljudje postavljamo?
1: Aha.
0: In je on mi zdaj napisal, kaj vse čudenega so ga že vprašali.
1: Ja.
0: No, eno vprašanje od teh je tudi, če teleportiraš človeka, a je to še vedno isti človek?
1: Ja, mislim, siguren, da je.
0: Prvo, a tu sploh ne moreš teleportirati človeka,
1: ampak
0: kaj?
1: Je isti človek, pol.
0: Ok, gremo naprej. Če bi morski pes hodil po kopnem, a bi delal v McDonald'su.
1: Kako veš, da je bil nekdo pijan, brez da poveš, da je bil pijan? Drugač bi bilo hudo, ne? Pa da bi ti postregal enega makšarkija.
0: Oh my god! In, by the way, ki smo že pri hrani, tudi pogosto vprašanje, ne vem, zakaj ima folk na to fetiš, ampak ali lahko narediš sladoled iz česna?
1: Mislim,
0: ja,
1: sigurno,
0: ne vem,
1: da lahko,
0: zakaj bi to kdo
1: imel. Ampak zakaj bi to hotel, ja?
0: Ni šans.
1: Upam, da ni to na sladoledar sprašal slučajno.
0: Aha, baš tam.
1: V medvodo.
0: Ja, boš videl, če bo namenil. Pa potem še eno od pogostih, če bi bil moj bivši žival, katera bi bil in zakaj?
1: Kaj bi ti rekla?
0: Moj bivši žival?
1: Uh-huh.
0: Podgana.
1: Zakva?
0: Ja, ne vem, tak. Ne znam ti zdaj razložiti, zakaj, ampak podgana.
1: Moja bila pa tako kača, ki je skozi sikala, pa ne sedaj, kdaj bo pičla, ali pa dihurno, sem to namogoče nem razložil, zakaj.
0: Matic.
1: Drugač pa tudi žena od pujsa bi zelo pasal. Po domače? Ne, prosim.
0: Oh my god!
5: Ej, te povejta končno, kaj normalnega.
6: Antinin zajtrk.
0: Matic.

0: Rintin tagedi in baby lasagna, in upamo da lasagna loh tutu zun brez pečice donser.
1: Vreme.
2: Skor bi se loh dal, ampak najbližje temu bomo v petek, ko bo 35 stopinj, tako da bo res vroče. Danes samo do 31, pooblačilo se bo popovdne, jutr lih tako delno jasno vreme, potem neki ploh in neviht pa potem soboto in nedeljo.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Domžale.
2: Kaj pa je?
0: Dobro jutro, dragi policaji. Bel up v Ločici ob Savini pri avtooptiki. V Hrastniku pri opravi kemične tovarne. Na stojalu na spodnem brnku nasproti Jezerška.
2: To so radarji.
0: V Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca. V Podpeči pri mostu. Na stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljce proti Igu. Marička so se pa zbudile. To je to. Nič 80 stopet večjih slučajno še kje opustil.
2: Ja.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
1: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Če te jutranja kava še ni zbudila.
6: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta.
7: Bla, bla, bla.
2: Ej, ostala nam je še najbolj pomembna stvar za danes, ki je highlight vsakega tedna.
0: To, da vi, samo vi, za en dan pomagate pri delu glasbenih urednikov in nam pomagate določiti, kater nov komad moramo vrteti na anteni.
2: Definitivno najpomembnejša naloga v tem tednu. Poleg tega, da morate poslati SMS, merimo Ljubljano na 04-1-300-300, ne?
0: Kdo je zmagal ta teden v slovenskem fajtu? Pa slišmo takoj po dveh.

0: Kamila Skabel je bila tole. In pa Lajar, dobro jutro, tole je Antena 9:37 je ura, kar pomeni sam eno stvar.
1: Sam eno stvar. En lep pozdrav z Antene, vam mahava in vas pozdravljava. Zmagovalka in poražene.
0: V ponedeljek ste se tako odločili, ko smo spet zbirali
2: Hud hit Hedna.
0: Ja, ampak veš kaj, je plot twist ne vsega tega.
1: Ja.
0: Da pri našem slovenskem fajtu med Niko Zorjan in Žanom Sertičem dejansko ni nobenega poraženca.
1: Ja, in takoj razložim zakaj, ampak najprej pa dajmo slišati moj predlog.

0: Razloži.
1: Tukaj le, če dobro poslušate komad, lahko pri spremljevalnih back vokalih pri refrenu slišite zadnji Niko Zorjan.
0: Opa.
1: Kar smo v ponedeljek oba predloga objavili na story, je pol Žan Serčič na svojem storyju šeril te naše storije in tudi objavil, da se je pred časom pri njemu oglasila v studiju Nika, ki je posnela back vokale in dopisal še, da obožuje, ko se slovenska glasbena scena med sabo podpira.
0: In prav je tako. Moj predlog pa je bil ta frišen komad od Nike Zorjan z naslovom Pardon. Ko bo luna žarela in spet bom verjela, najdi me. Ja, sicer ni zmagala, ampak sem prepričan, da ga bomo še slišali tudi vrtel. In mogoče bi pa mogla Nika in Žan narediti skup komad. In to je bila dobitna kombinacija, se pravi, teoretično sem tudi jaz zmagal v tem tednu.
1: Drugače, jaz takoj podpišem, to bi bilo čist hodno. Do takrat pa bomo vrteli ta novega Žana in nisem več tvoj, tako da hvala vsem za glasove. Punce smo spet dokazali, da smo da imamo boljši okus za glasbo in da smo boljše. Tukaj je pa na vašo željo. Žan Serčič, nisem več tvoj.
0: Ja, fantje, vi pa poslušajte Niko Zorjan v back vokalih zdajle.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ne, Žan Serčič, odličen komad. Nisem več tvoj, tole je hud hit hitna. Let's go! Pensate, ke moriria sin ti?

0: priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, okay, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Radio Antena. Novice.
1: Včerajšnje neurje z močnim vetrom in nalivi je prizadelo severovzhodno Slovenijo. Regijski centri za obveščanje so zabeležili kar 69 dogodkov, največ na območju Murske Sobote. V Puconcih je meteorna voda zalila telovadnice osnovne šole, v Udrancih pa je zaradi strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot, ki so črpali vodo, popravljali strehe in odstranjevali podrta drevesa. Poslanci pa se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero vlada v slovensko zakonodajo prenaša evropske direktive za večjo konkurenčnost podjetij. Odločali pa bodo tudi o imenovanju novega zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Na drugi seji bo opozicija izpodbijala odločitev, da se novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnava po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se sicer uradno začnejo jutri.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Vreme. Dobrodošli v sredinem dopoldnevu. Lendava 22, Radovljica Maribor 24, Velike Lašče 25, Ljubljana Žalec Ptuj Krško 26, Branik Lucija 27, v Semiču 28 stopinj trenutno. Dnevne temperature pa bodo šle od 28 do 32, na Primorskem do 34, jutri celo do 35 stopinj. Bo pa danes v delu dopoldneva še občasno spremenljivo oblačno, v popoldnevu in zvečer pa znova prihajajo krajevne vihte, lokalno tudi močnejše narave.
0: Promet.
3: Previdno sa je še vedno prehitevalni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt tudi izvoz Naklo proti Ljubljani na gorenski avtocesti A2 zaradi pokvarjenega tovornjaka. Obvoz je možen preko izvozov Podtabor ali Kranj Zahod. Gost promet zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Semafori ne delujejo v Celju, na Mariborskem, v velikem križišču pri City centru pravi Tina. In pa zgolj vedno zdajem, da v noči srede na četrtek, torej iz danes na jutri, med 10. zvečer in 4:30 zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Radari pa na stranicah pri odcepu za Križevec, BOA po Ločici ob Savini pri Avtooptiki, v Mislini pri Slovengradcu so, v Hrastniku pri upravi kemične tovarne in bel Fiat Panda v Podpeči pri Mostu.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet ratal zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Promet. Gospromet zastoji je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, semafori pa ne delujejo v Celju na Mariborski pri velikem križišču pri City centru. Izvoz Naklo pa je ponovno odprt proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2 je to. Do predvidoma konca tega meseca pa bo na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje. Nič 80 22 55. Hvala za vse klice in dobrodošli z novimi. Srečno pot.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Ej, kje se žura?
9: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
10: Kdo špila?
9: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrostečju, Rotor Motor in Red Heady.
10: Vstopnice?
9: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top

0: Malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. ZDA so znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki ladjam preprečuje dostop prek Hormuške ožine. Po sporočilu ameriškega centralnega poveljstva je začela veljati sinoči ob 10:00 po srednje evropskem času. Ameriške sile so izvedle tudi nov val napadov na jugu Irana. Predsednik Donald Trump je za Fox News napovedal napade na iranske elektrarne in mostove prihodnji teden, če se Teheran ne vrne k pogajanjem. Iran je pozval k dogovoru z ZDA. Predsednik vlade Janez Janša se danes v Kijevu udeležuje srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter nadaljni podpori Ukrajini. Janša se bo ob ukrajinskem dnevu državnosti udeležil tudi slovesnosti, nato pa se bo ločeno sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
0: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
5: Lepo vas pozdravljam v sredinem dopoldnevu, kolikor ga je še ostalo. Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, a kmalu v popoldnevu bodo že pričeli prihajati nevihtni oblaki. Krajevne nevihte bodo to lokalno tudi močnejše, nadaljevale pa se bodo v večer in tudi noč na četrtek. Jutri čez dan pa bo sončno, le tu in tam kakšno nevihto. Temperature dneva od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
3: Promet.
5: Pozor, saj je zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora, pred priključkom Celje Center se je zgodila prometna nesreča, pred zaporo pa seveda nastaja zastoj, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz tam za osebna vozila možen skozi Celje, med priključkoma Celje Zahod in Celje Center. Gospromet zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Celje Vzhod, Ljubečna in Slovenske Konjice. Semafori pa ne delujejo v Celju, na Mariborski cesti v velikem križišču pri City centru. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu smer Trbovlje. Srečno na poti še naprej.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Boljše bit drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: Poletje.
1: 10 lušnih bejb v vrsti.
0: Na anteni pa 10 hitov v vrsti.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
1: No, no, no, no.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: deset Joško vrsti.
1: Sorry, deset ženskih prsi v vrsti.
2: In deset hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: promet.
1: Varno in prijetno pot, zaprta pa Štajerska avtocesta ostaja proti Mariboru, pred priključkom Celje center prometna nesreča, pred oviro je zastoj, v vseh zastojih naredimo reševalni pas, zastoji pa so tudi na obvozni poti skozi Celje, med priključkoma Žale Carja vas ali Celje zahod in Celje center. Na gost promet zastoji opozarjam tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konice in na Primorske avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. V noči srede na četrtek, torej iz danes na jutri med 10. zvečer in 4:30 zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Mobilna provida pa na Dolenjski avtocesti A2 na izvozu do Bruška vas smer Krško in v Mačkovcih na Goričkem pri Šparu.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: šeinse, zraven še nasmeješ. To nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
1: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da se lahko danes popoldne, zvečer in ponoči razvijajo tudi močnejša neurja. Popoldne bodo posamezne krajevne nevihte nastajale predvsem v notranjosti države, zvečer in ponoči pa sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da se lahko danes popoldne, zvečer in ponoči razvijajo tudi močnejša neurja. Popoldne bodo posamezne krajevne nevihte nastajale predvsem v notranjosti države, zvečer in ponoči pa po dogajanju odvisno od

0: Nin, oziroma kot pravi, bo temeljno vodilo v njegovi kampanji vprašanje, ali si ljudje življenje v prestolnici sploh še lahko privoščijo. Kandidature so že napovedali tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Princ in Mihael Jarc. Lokalne volitve bodo 15. novembra.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme. V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam in tudi v večeru ter ponoči bodo prisotne krajevne nevihte, plohe, tudi lokalno močnejši nalivi. Do takrat pa sončno vreme s premenljivo oblačnostjo. Jutri čez dan pa sončno s kakšno ploho. Temperature v tam nekje od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
3: Promet.
2: Imam delno dobre novice štajerske avtoceste, tam je zaprt le še vozni pas v smeri Maribora, pred priključkom Celje center zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je še vedno zastoj, obvozi niso več potrebni, v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Kot tudi naredimo reševalni pas seveda v gostem prometu zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Zgolj uvednost dajem, da ne bo slabe volje, v noči srede na četrtek, torej iz danes na jutri, med 10. zvečer in 4:30 zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni, hvala za klice, že vnaprej.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Mi lahko, prosim, en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Dobra novica, štajerske avtoceste proti Mariboru. Posledice prometne nesreče so odstranili pred priključkom Celje centra, zastoj ostaja, se pa krajša, obvozi niso več potrebni čez Celje. V vseh zastojih seveda še vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod Ljubečna in Slovenske Konice, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Medlog Celje, Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar na stojalu pa tudi na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Najboljša prometna družba se še naprej druži na 080 22 55. Varno pot.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
8: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes nas vreme lahko hitro preseneti. Slovenijo čakata dva nevihtna vala. Prvi bo popoldne nastal v notranjosti države, drugi pa bo zvečer prišel iz severne Italije in ustrajal do jutra. Možni so nalivi, sunki vetra in toča. Jutri bo predvidoma večinoma suho. Od vremena k slovenski zunanji politiki, premier Janez Janša je v Kijevu na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o nadaljni pomoči Ukrajini v vojni z Rusijo, Janša pa naj bi se posebej sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Končujemo zgodbo izpred milijonov let. Okost je tiranozaura z vzdevkom Gas so na dražbi prodali za rekordnih 50 milijonov dolarjev. Za fosil še nihče ni plačal toliko.
10: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da imamo v Izoli 27, na Ptuju 28, Novo mesto 29, Cerklje ob Krki, Ljubljana, Kočevje 30 in Nova Gorica 33 stopinj. V popodnevu bo sončno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, tudi kakšna močnejša lokalna krajevna, pa dnevne temperature od 28 do 32, na Primorskem do 34. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, a bodo proti jutru povsod ponehale.
8: Promet.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na cesti Žalec, Medlog, Celje po prometni nesreči na avtocesti, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar pa BUAP na Polzeli pri Tušu in na Stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Srečno!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
16: Deset hitov vrsti.
17: Od desetih do dveh.
18: Radio.

hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: 5-10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Varno in srečno na vaši poti, zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa nekaj gneče tudi na cesti od Lesc proti Bledu. Do predvidoma konca tega meseca pa bo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz je možen preko priključko Višnja Gora ali Bič. Modrih zased pa niste opazili in sporočili, ko bo kje kakšna ali karkoli drugega aktualnega prometnega. Nič 80, 22, 55, varno pot.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
6: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
9: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.

0: है अंतिम समर हिट।
1: An aquamort.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

0: 7 minut manjka do 2, čau, lajmo starti, delam družbo na anteni, sreda je, upam, da ti tudi že malo odštevaš do konca šihta, brez skrbi, do tja te pa tudi jaz pospremam z dobro glasbo. Čez nekaj trenutkov prihaja nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi tudi Alvaro Soler z La Cintura, komad iz leta 2018, ko me vedno, vedno vrne nazaj v otroštvo. Jaz sem ga poslušala na tistih starih slušalkah na kabel, medtem, ko sem se z rolerji vozila k babi. Nisem razumela skoraj niti ene španske besede, ampak občutek je bil pa vrhunski. Poleg njega prihajajo še Shakira, Žan Serčič in Nari, ter še kup hitov, ki jih poznaš že po prvih nekih sekundah. Tako da, lušten bo, zato ostan z mano.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65. V Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je

0: Slovenska cesta 136 2 Ljubljana. Telefon 01 428 0606. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. V Ljubljani pa imajo še enega županskega kandidata. Levica za župana predlaga Luko Mesca. Ta pravi, da mesto po 20 letih istega župana potrebuje spremembo, v kampanji pa bo poudarjal predvsem visoke stroške življenja.
3: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
2: Zvečer pa bo, po Španiji, znan še drugi finalist svetovnega nogometnega prvenstva, potem ko se boste v Atlanti udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Finale na to sledi v nedeljo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
5: Trenutno imamo v Ljubljani 32 stopinj, tako da je še vedno pošteno poletno. Popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte, kakšna zna bi tudi mal bolj divja, tako da če si lih obesil perilo, ga mogoče danes ne pušči predolg na prostem. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte še pogostejše, proti jutru pa se bo vreme spet mal umirilo. Jutr nas čaka nekoliko več oblakov, čez dan pa tudi nekaj sonca in le kakšna ploha. Temperature bodo od 27 do 32 stopinj, a petek bo znova bolj poletno barvan, sobota pa bo spet malo bolj mokra.
1: Promet.
5: Še en hiter skok na ceste. V noči srede na četrtek bo med 22 in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta A1 smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Do predvidoma 29.7.2026 pa bo na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del. Obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. To je zaenkrat vse, kar imamo od prometnih informacij. Če opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2 srečno in varno.
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Največ hitov, najmanj govora.
8: Radio Antena.
5: Čau, le, muser, sem tvoja popodanska družba. Začenjamo nov paket 10 hitov v vrsti. Prvi pa je David Guetta skupaj z Ava Max, svežo različico legendarnega hita Forever Young. In mislim, da naslov pove vse. Po letih mogoče res odraščamo, ampak po srcu smo pa lahko zavedno Forever Young. Radio ima bolj na glas, začenjamo 10 hitov v vrsti na anteni. Uživej!

0: Disco Machine, tole je bilo 10 hitov v vrsti na anteni, čau, le, Mustar, ti delam popodansko družbo. Ej, a veš, mi, ko smo bili majhni, smo se sosedi vedno igrali eno zelo zanimivo igrco. Postavili smo svojo občino. Eden je bil poštar, drug je imel banko na čez, tretji trgovino, jaz sem bila pa skor vedno županja. Ne vem zakaj, ampak jaz sem si vedno zbrala lih to funkcijo, ampak le, očitno me je občutek odgovornosti držal sam kakšno uro ali pa dve, ker danes sem velik rajš samo navadna občanka.
1: Gospod, za koga imate pa meter urok?
2: Ja, merimo Ljubljano.
0: No, lih zato mi je bilo današnje vprašanje v naši akciji Merimo Ljubljano še toliko bolj zanimivo.
3: Čas je, da malo pomerimo tole Ljubljano in sledi vprašanje, ki verjamem, da vam bo prineslo super kulske nagradice, ampak bo pa treba imeti nekaj sreče, če smo čisti iskreni.
0: Ajde, okay. Matic, postavi vprašanje.
3: Vprašanje se glasi, koliko županov je do danes imela Ljubljana? Namig prvega smo dobili leta 1504.
0: Ajde, Tanja, kako rečeš?
4: Recimo 8.
0: 8? Okay. Dobar, kaj pa rečeš ti, Urban?
5: Se pravi 25, tam 30.
0: Tam 30?
5: Ja.
3: Oba sta konkretno svalila.
0: A ja, okej.
3: Pravilni odgovor je 116.
0: Oh, ja. Ej, drugač pa Urban, ti si bil vse bližje, tako da čestitke, danes gre nagrada s
5: tem. Hvala.
0: No, tole je pa bila razlika. Če bi rad naslednjič preskusil tudi ti, pošla SMS Merimo Ljubljano na 0413300. Vsak dan v anteninem zajtrku pokličemo dva prijavljena poslušalca, oba dobista isto vprašanje. Poleten paket nagrad pa odnese tisti, ki je s svojim odgovorom bližje ta pravmu. In letos se čaka res tak poleten paket narejen za poletje. Čakate kopanje v vodnem mestu Atlantis, zraven dobiš pa še Aircash kartico z naloženimi 200 evri in poletno brisačo. Tako da, če se letos odpravljaš na Hrvaško, ti Aircash res olajša marsikatero stvar. Z aplikacijo lahko plačaš parkinino ali pa kupiš trajekte oziroma avtobusne vozovnice. Vse kar prek telefona brez lovljenja drobriža po predalih avtomobila. Paketu te čakajo tudi piknik izdelki Perutnine Ptuj, tako da ti za en ta prav poletni piknik skor ne manjka nič več. In to še ni vse, vsak SMS te uvrsti tudi v zaključno žrebanje za glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela. Zato, hiter, če še nisi, pošle SMS Merimo Ljubljano na 0413300, ker mogoče boš jutro ugibal odgovor, na koncu poletja pa ugibal samo še, na koliko stopin si nastavil novo klimo.
2: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Promet.
0: Na cestah pa izgleda takole, zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa še na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa bo še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80, a 105.2 srečno in varno.
2: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Alan Walker na anteni. Čau, le, muzar, te delam družba. Dan sem ugotovila, da očitno tudi po vseh letih ne vem vsega. Jaz sem kar nekaj časa trenirala mažurete in če bi me kdo vprašal, kaj je razlika med mažuretami pa twirlingom, bi bila prepričana, da je twirling tista ples ob drogu. Pa ni, ne? Razlika je predvsem precej preprosta. Pri mažuretah gre za take skupinske koreografije, parade pa nastope ob godbah. Twirling je pa bolj taka športna disciplina, podarek je bolj na vrtenju palce, pa akrobacijah, skratka, precej več tekmovalnega elementa. No, jaz tega nisem vedela, očitno pa nisem bila edina. Naš anteninevni spraševalec je to zvohu in šel isto vprašanje zastaviti še mimoidočim. Kako so se odrezali, pa zvemo zdaj.
1: Slika pove 1000 besed. Anteninevni spraševalec obvlada 3.
2: Daj mi povej, kaj je razlika med twirlingom in mažuretom.
3: Ok, ta twirling ima tisto palco.
2: A pa mažurete?
3: Mažurete imajo pa tudi palce, ampak malo drugačne. Twirling palce. To je razlika med palcami.
2: Aha, se pravi, razlika je v palce.
3: Ja.
2: Neš druge. A pa twirling sploh obstaja?
3: Ja, obstaja.
2: Okay. Kaj je razlika med twirlingom in mažuretom?
4: Kva? Kaj je to twirling? To je kak curling, samo da je twirling. Nekaj, da twirkaš zraven.
2: Ja?
4: Mažurete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragolije, twirling je pa, ki zraven še twirkajo.
2: A bi pokazala to?
4: Ja, lahko
2: pokazala. Lahko zelo da palco stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažuretom.
5: Super, obo je dobrodošlo pri meni.
2: Pa kaj razlika?
5: Ni mažuretom.
2: Daj mi povej, kva je razlika med twirlingom pa mažuretom.
6: Če?
2: Twirling, kva je twirling?
6: Twirling. To ne, nekaj tako, ko twirking ne, ampak na bolj PG-13 varianta.
2: Daj, ok, kva so pa mažurete?
6: To so polne kune palce suhe.
2: Povej mi razliko med mažuretom in twirlingom.
7: Oh my god. Mažuretke korakajo in so oblečene uniforme.
2: Okay.
7: In so na nekih proslavah občinskih.
2: Ja.
7: In twirling plešejo in mečejo palce in delajo prevale in delajo salte in delajo, ne vem, akrobacije v zraku in bolj umetnostno vse skupaj.
2: Bravo.
1: Anteni neumni spraševalec.

0: And my broken heart, ja, včasih tudi tako pride. 9 minut kvanka do 3, čau, lajmo, sar ti delam družbo na anteni. Sreda je, še mal pa bomo že na drugi strani tedna. Joj, kako jaz to komi čakam. Se mi zdi, da kaj enkrat sreda mim, da je do vikenda 1, 2, 3. Da nam bo pa še prej minil, a ti jaz zavrtim nov paket 10 hitov v vrsti. Tokrat bo v njem kar precej ženske energije. Prehajajo Taylor Swift, Zopalite, Leoni, Ray in še kup drugih hitov, ki jih poznaš in jih boš z veseljem zapel z mano. Po 10 pa me nekaj zanima. Kaj je najbolj blesavo vprašanje, ki se ga kdaj zastavil umetni inteligenci? Pošlj mi ga na 0413300. Jaz priznam ChatGPT-ju kar redno slikaram škatle testenin, pa ne zato, ker ne bi znala skuhati testenin, ampak ker se mi zdi hitrejš, da on prebere navodila, koliko časa jih moram kuhati, kakor da jaz iščem to po celi embalaži. Kaj pa sprašujete vi? Čas dobre po urce.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Upa!

0: Anja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: kupil še memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Policijska drama v okolici Moravčne bi se končala z najdbo mrtvega moškega. Po neuradnih informacijah večera naj bi moški v Zgornjih Kosezah ustrelil nekdanjo partnerico, na to pa sodil še sebi. Policija je uradno potrdila le preiskavo nasilnega kaznivega dejanja in sporočila, da nevarnosti za širšo okolico ni več. Napadi na policiste naj bi ponovno hitreje prišli pred tožilce in sodnike. Notranji minister Franci Matos napoveduje spremembo zakona, ki bi takšne primere uvrstil med prednostne. Določili bi roke za odločitev tožilstva in začetek sojenja. Po ministrovi zamisli naj bi do glavne obravnave prišlo v 6 do 8 mesecih. Bolj spodbudna novica prihaja iz medicine. Nova raziskava kaže, da bi lahko krvni test nekoč pokazal tveganje za Alzheimerjevo bolezen še pred težavami s spominom. Ker so raziskave še na začetku, test za zdrave ljudi še ni priporočljiv.
5: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi. Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: Дъжд.
1: Промет.
2: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Celje vzhod in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Dragomeru. Pa še zastoj na cestah Šmarje Koper in Palesce Bled. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj pa, dobrodošli na naši brezplačni 080-105-2. Srečno in varno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Največ hitov, najmanj govora.
8: Radio Antena.
2: Čau, le, jaz sem tvoja popodanska družba. Začenjamo nov paket 10 hitov v vrsti. Prva pa je Ray s komadom Where is my husband? Naslov precej neposreden, ampak glede na to, kaj vse danes sprašujemo umetno inteligenco, me sploh ne bi presenetil, če bi kdo zastavil tudi to vprašanje. Ray odpira naslednjih 10 hitov v vrsti na anteni. Uživej.

0: in 7 kozličkov, Snehuljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset! Deset jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: vse pakirane. Ampak so pa še zaviti taki novi lepi.
1: Čala, jaz mislim, da delam družbo na anteni in tole je bilo 10 hitov vrsti. Ej, danes sta Matic pa Kaja debatirala zjutraj o tem, katera so najbolj bizarna vprašanja, ki jih ljudje zastavimo umetni inteligenci. In iskreno, jaz nimam pravice obsojati nikogar, ker jaz sem ChatGPT-ju že poslala sliko škatle makaronov, sam zato, da mi pove, koliko časa jih moram kuhati, pa ne zato, ker jaz ne bi znala poiskati, ampak ker se mi zdi hitrejš, da sam njemu fotkam in mi pove. Enkrat sem je pa tudi res mudil in sem se lotila ene sladice. Napisala sem mu sam, da mi hiter napiš recept. Jaz nisem preveč razmišljala, on pa očitno tudi ne. Sladico sem naredila čist po receptu, ko sem jo pa probala, je bila pa tako za nič, čist brez okusa. Zakaj? Ker mi je pozabil napisati, da gre noter cuker, ne. Očitno pa tudi jaz nisem edina, ki mu postavljam malo nenavadna vprašanja. Manja, kaj si ga ti vprašala?
2: Jaz sem ga poprašala, kaj je boljše, da ostaneš v formi, če piješ pivo ali šote. Pa mi je rekel, da šote.
3: Zakaj?
2: Ja ne vem, po moje za ledvice ali kaj, ne spomnim se več.
1: No, jaz upam, da se ni zlagal, ker tole jaz pa moji kolegi prakticiramo že kar nekaj let.
0: Promet.
1: Zdaj pa na asfalt, kako kaže v prometu, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in proti Kopru med razcepom Kozarje in Brezovico, pa še na cestah Šmarje, Koper in pa Lesce Bled. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kakšno prometno posebnost, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80 105.2 srečno in varno.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Če znaš šteti do 42, nam pomagaj.
7: Zakaj pa glih do 42?
6: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
8: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
7: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aerabela.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: David Guetta in Zara Larsson, sta tole na anteni, 7 minut manjka do 4, čau, le, Musar, ti delam popodansko družbo, pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti, med njimi pa tudi teli mladi fantje. Simpatični Joker Auti z Odsevi sonca in veš, na kaj se jaz vedno spomnim, ko slišim njihov komad. Na njihov karneval res, res so vložili ogromno, ogromno truda. Pol jih je pa tik pred koncertom prišla nevihta in dobesedno zalila prizorišče, ampak ej, niso obupali. Vstali so skupaj, stopili na oder in speljali koncert, ko ga malo kdo omenja še danes, kar pa je poklona vredno. Po 10 pa malo poklepetava še o dopustih, po spletu je zaokrožen posnetek apartmaja na Hrvaškem, ko so ga gostje, eni Britanci, pustili v takem stanju, da človek ne ve, a so bili na dopustu ljudje ali kakšne živali. In me res zanima, kako ti pustiš apartma ali pa hotelsko sobo, ko greš domov. Jo vsaj malo pospraviš ali si rečeš, sej bodo že oni, sej smo jo plačali. O tem čez dobre pol urce, najprej pa 10 vrsti na anteni.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
4: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do...
7: Sto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega...

0: No, prepoved približevanja. Ranjeno žensko so odpeljali v UKC Ljubljana in je po informacijah časnika živa. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Luka Mesec iz Levice pa se bo podal v tekmo za župana Ljubljane.
1: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu.
0: Lokalne volitve bodo 15. novembra. Med kandidati pa so za zdaj tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Primc, Mihael Jarc in Urška Klakočar Zupančič.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 32 stopinj, tako da vročina še ni rekla zadnjih besed. Popoldne bodo sicer nastajale krajevne nevihte, zvečer in ponoči pa jih bo še več. Če danes načrtuješ piknik ali pa kakšen večerni sprehod, imej v bližini še eno rezervno rešitev. Jutar bo precej oblačno, potem pa se čez dan delno razjasni. Petek bo spet skorda čist poleten, sobota pa nas bo spomnila, da dežniki še niso za vklet.
4: Promet.
3: Še en hiter skok na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Celje vzhod in Slovenske Konjice in v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Na primorski avtocesti so prav tako zastoji A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomerom in Brezovico ter zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Celje Vojnik in Lesce Bled. To je zaenkrat vse, če pa imate više kakšno prometno informacijo, dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80, a 105, srečno in varno.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Največ hitov.
8: Najmanj govora. Radio Antena.
3: Čau, le, muser, sem tvoja popodanska družba. Začenjava nov paket 10 hitov v vrsti. Prvi pa en tistih komadov, ob katerem si jaz predstavljam poletje v Italiji in voznike, ki se s svojim fičkotom z 80 na uro vključijo na prehitevalen pas. Pedro je tole, uživaj in prosim, ne tega delati na avtocesti.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čale, vsr ti delam družbo na anteni. Jaz priznam, ko grem z dopusta domov, vedno naredim eno stvar. Posto približen poravnam, pomijem posodo, pa smeti odnesem ven. Pa ne zato, ker bi mogla, ampak zato, ker nimam srca, da bi za mano nekdo prišel v popoln kaos. Zadnje dni pa po spletu kroži en posnetek enega apartmaja na Hrvaškem, kjer so po odhodu enih britanskih gostov našli skor bojno polje. Ej, to kogabno. Polomljeni ležalniki, smeti so ležale posod, bazen, poln stvari. In jaz sem vas poprašala, če imate kakšno izkušnjo s tem. Oglasil se mi je Mare, ki mi je na SMS napisal, da so mu enkrat isto eni britanci v džakuzi zlili rdeč vin in to res, res ni bilo ok pucat. Imam pa še eno zgodbo Ane. Ana, kaj je bilo pri vas?
3: Mi imamo hiško na morju in je nekdo odtrgal omaro, prišraufano v tla. Pač, lahko mogoče se nad drugimi stvarmi izživljamo, ne pa nad pohištvom, prosim.
2: Ja, to bi bilo kar fajno, ne? Ali pa naj se izživlja nad pohištvom v svoji, v svojem apartmaju. Ej, jaz imam vedno samo eno pravilo. Če ti je neroden pustiti tako svojo dnevno sobo, pol please ne pustiti niti v tvojem apartmaju, ne? Ker to res, res ni lušten pucat.
0: Promet.
2: Kakšno je stanje v prometu? Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Celje vzhod in Slovenske Konjice ter v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter med Dragomerom in Brezovico. Pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Celje, Vojnik in pa Lesce, Bled. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 105 2 srečno in varno.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
6: Pa gejzirjo slavoko kombajnov in surikat?
7: Neč bat, bomo šli preštet.
8: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona desetek.
9: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
10: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
12: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
13: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
12: Plačaš lahko tudi na obroke.
13: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
14: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
15: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
16: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
15: Na voljo v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
19: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Odličen George Ezra je tole na anteni. Čau, le, mi srti delam družbo. Včeraj je Španija premagala Francijo in se uvrstila v finale svetovnega prvenstva v nogometu. Birko je bil valjda tam. Tako da, če bi rad zvedel še kakšno njegovo ekskluzivo iz največjih športnih, glasbenih ali pa drugih dogodkov, pol ga lahko vsak dan ujameš v anteninem zajtrku. Kaj pa je o včerajšnji tekmi povedal danes, pa slišimo zdaj.
1: Birko. Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
3: Kole,
4: Birko.
3: Fuzbal gre na pohan, si bil v kičem drugem govoru, pa nič drugega ni. Takole, Francozi so zamučili. Ja. In to prav na njihov največji praznik, kar samo dokazuje mojo teorijo, da je alkohol treba uživati zmerno.
4: No
3: so pa žurali, padec Bastilije, parada, veselica, državam praznik in na koncu bili pač Španci boljši.
0: Ja,
4: drži.
3: Vmes me je Francoz ta Deschamp klical, ne? Pa mu spoh nisem dvignil. Kaj nima veze. Rekl sem si, že pred prvenstvo naj me ne kliče, ko bo prepozen. No. In ko so Španci vodili 2-0, ni bilo nobene pametne rešitve. Oziroma, bi mogel sam pomislil, da obstaja rešitev.
0: Ja, pač, kakšna.
3: Dati jih moraš 3.
0: Ja. Ja, to je ne, kar fajn, ja.
3: Da 3 ali pa Pošjona, ne? Pa je izbral Pošjono. Ja. A ja tako izgledal.
4: Pa sam dve možnosti imel, ja, pa je zafrkli.
3: Ja, in hasta la vista, Jose es muerto, esta una biblioteca, a veš, ja.
4: Una cerveza.
3: Ja, una cerveza, ja. A veš, kak oni se podobač, pa če še taj.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem. Thank you.

0: To je bil tole 10 minut manjka do petih. Čau, le, musar ti delam družbo na anteni. Popolne se počas prevešal večer. Upam, da imaš do danes že kak lep plan. Košen sprehod, mogoče sladoled ali pa sam kauč pa klima. Tudi to je čisto redo. Predtem ti zavrtim še en odličen paket 10 hitov v vrsti, med njimi tudi Damiano David, Tyla in legendarni Nile Rodgers s komadom Talk to Me. Poleg njih pa prihajajo še Alex Warren, Teddy Swims in še kup drugih poletnih hitov. Po desetih pa te čaka še ena priložnost, da se mal preizkusiš svoje znanje v Ljubljani in mogoče doma odneseš enega najbolj uporabnih poletnih paketov. Povem ti tudi odgovor na današnje vprašanje, slišimo, kako sta ugibala poslušalca in seveda razkrijamo, kdo je osvojil poletni paket nagrad.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ej, kje se žura?
0: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
1: Kdo špila?
0: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrostageu, Rotor Motor in Red Heady.
1: Vstopnice?
0: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
2: Načrtuješ pot na Hrvaško?
3: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
4: Radio Antena. Novice.
5: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanović je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
6: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
5: No, Mijić je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijića še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah.
7: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme. Ja, še vedno je kar vroče, v Ljubljani imamo trenutno 32 stopinj, a kasneje popoldne pa zvečer znajo nastajati kakšne kremne nevihte, nekatere so lahko tudi kar močnejše, tako da če lahko zapri strešna okna pa pospravi perilo. Jutr bo precej prijetno s temperaturami do 30 stopinj, petek bo sončen in nekoliko bolj vroč, sobota bo spet mal bolj razgibena z dežjem in nevihtami, tako da poletje ostaja, sam tu pa tam nas bo mal zalilo.
4: Promet.
8: Še en hiter skok na ceste, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konice ter v smeri Maribora med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob. Pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter od Dragomera proti ljubljanski obvoznici. Zastoji še vedno na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Tomačevo Črnuče. V noči srede na četrtek pa bo med 22. in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta A1 smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del, zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj, kar mi ne vemo, pa dobrodošel, dobrodošel na naši brezplačni nič 80 105 srečno in varno.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
12: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
8: Čau, le, Musar, sem tvoja družba. Začenjamo še en paket desetih hitov v vrsti v tem popodnevu. Prvi na vrsti pa je Alex Warren s komadom Favorite Dream. Čau, le, Musar, sem tvoja družba. Začenjamo še en paket desetih hitov v vrsti v tem popodnevu. Prvi na vrsti pa je Alex Warren s komadom Favorite Dream. Alex je v zadnjem letu

what's up? We're One Republic.

0: te set, Jošku vrsti. Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
1: In 10 hitov v vrsti na Anteni. Poletna party frekvenca.

0: Tole je bilo 10 odličnih hudih hitov v vrsti na anteni. Čau, laj, mi srti delam družbo. Veš, kaj mi zadnje dni najbolj manjka? Voda. Jaz sem z Dolenjske in sem imela doma krko praktično pred nosom. Ko je bilo 35 stopin, si samo skočil v avto ali pa na kolo in čez 5 minut si bil že v vodi. Zdaj v Ljubljani se pa ob takih dneh vedno vprašam, kam bi šla danes na eno tako dobro osvežitev?
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: No in če bi sodelovala v naši poletni akciji Merimo Ljubljano, bi bila kanček bliže temu, da osvojim poleten paket nagrad. V paketu te čaka kopanje v vodno mesto Atlantis, kjer imajo zunanje bazene, tobogane, spray park in dovolj kotičkov za tako pravo poletno osvežitev. Če boš otroke, jih med tem čakata Kids Club Atlantis in plavalna šola. Vsak četrtek med 11 in 16 uro pa je tam tudi pool party z glasbo, vodnimi igrami in takimi zabavnimi izzivi. Skratka, razlogov za skok v Atlantis je več kot dovolj. Poleg tega v paketu dobiš še Aircash kartico z naloženimi 200 evri in poletno brisačo, pa seveda ne manjkajo niti piknik izdelki Perutnine Ptuj. Pika na i pa je glavna nagrada. Vsaka med akcijo pošla SMS, sodeluje tudi v zaključnem žrebanju za klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela. Sodeluješ tako, da pošleš SMS Merimo Ljubljano na 0413300 in probaš odgovoriti na vprašanje, ki ti ga zastavimo.
2: Čas je, da malo pomerimo tole Ljubljano in sledi vprašanje, ki verjamem, da vam bo prineslo super kulske nagradice, ampak bo pa treba imeti nekaj sreče, če smo čisi iskreni.
0: Ajde, okay. Matic, postavi vprašanje.
2: Vprašanje se glasi, koliko županov je do danes imela Ljubljana? Namig prvega smo dobili leta 1504.
0: Ajde, Tanja, kako rečeš?
3: Recimo 8.
0: 8? Okay. Dobro, kaj pa rečeš ti, Urban?
4: Se pravi 25, 30.
0: Tam 30?
4: Ja.
2: Oba sta konkretno svalila.
0: A ja, ok.
2: Pravilni odgovor je 116.
0: O, Ej, drugač pa Urban, ti si bil vse bližje, tako da čestitke, danes gre nagrada k
2: tebi.
4: Hvala, hvala.
0: No, takole to zgleda, tako da kar pogumno na nič 3300. Če bo sreča res na tvoji strani, pa boš poletje končal z novo klimo in se naslednje leto ob kakšnem vročinskem valu samo še nasmehnil.
1: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave za vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
1: Promet.
0: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni in še na cestah Lesce in Bled. V noči srede na četrtek bo med 22. in pol peto uro zaprta štajerska avtocesta A1 smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Do predvidoma 29.7.2026 pa bo na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del, obvoz pa je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Srečno in varno pot vam želim.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
1: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: testu in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: jutra, ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
0: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira

0: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. V Moravčah je dopoldne 53-letni moški s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se nato skril v hišo. Policisti so na kraj poslali več enot, tudi specialce. 49-letnico so policisti umaknili na varno, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Njeno življenje je po podatkih policije ogroženo. Osumljenca so policisti pozneje našli mrtvega v hiši. Kriminalisti še preiskujejo okoliščine dogodka, vključno z motivom in izvorom orožja. V delu Slovenije pa je še vedno v obtoku več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Policija sumi 30-letnega Italijana, ki naj bi jih od konca junija unovčeval na območju Maribora in Celja. V njegovem avtu so našli 185 bankovcev, laboratorij pa je potrdil, da so vsi ponarejeni. Nekaj ponaredkov po opozorilu policije še vedno kroži med ljudmi.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
4: Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor 30, Ptuj, Celje 31, Novo mesto, Semič 32 ter Ljubljana 33 stopinj. Jutri bo sončno, možno je tudi kakšna nevihta, najniže jutrene temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, čez dan od 27 do 32 stopinj.
1: Promet.
4: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro, previdno. Zastoje so na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni, na cestah Lesce Bled. Radar na stojalu je v Hruševju pri Postojni pri bivši pošti. Nič 80 22 55. Srečno pot.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

moramo. Ej, gremo zdaj le kar na 30. mesto, na robu lestvice, sicer na robu, pa že nekaj časa, ampak še vedno so na lestvici. David Guetta, Teddy Swims in pa Tones & I s komad

poslušaš anteno in najbolj vročo lestico v tem trenutku, v tem poletju si je na Spiro 29. mesto in pa prva novost na lestvici tega tedna, Material Lover, komad, ki smo ga lahko slišali, oziroma ga še vedno lahko slište v filmu The Devil Wears Prada 2. Gremo naprej na 28. mesto. Tole bo gospod, ki že nekaj časa kraljuje na prvem mestu z enim drugim komadom, ampak kako je v tem tednu, seveda preverjamo v nadaljevanju, no na 28. mestu pa Alex Warren s komadom Pesem.

Zara Larsson na 26. mestu lestvice ta teden, jaz pa upam, da imaš ti eno tako fajn lush poletje. Michael Schulte je tisti, ki ga poslušamo v nadaljevanju v lestvici Eurotop 30 na anteni, ta je sem tvoja družba, 25. mesto, prejšnji teden.

0: să mă ghibăi, pauzeam nagradă.
1: Pocrăvitel, naibul cool poletne acție e Vodno mesto Atlantis.
2: Politic lige u Vodno mesto Atlantis. Stobogani, spray parkom in veliko zabave za vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Ej, kje se žura?
9: Na KK

0: pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
1: Promet. Popolna zapora zaradi gorečega tovornjaka je na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Drnovo in počivališčem Čatež. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lukovica. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55.
2: Hit Radio Antena.
3: Euro lestvica.
2: Stavo je Taja Damjan.
4: Ja, nač gremo kar naprej z lestvico, a ne? Bili smo že na 23. mestu, Alok in pa Khalid, Dive Into Me. Kot novost tega tedna na lestvici, kot prva oziroma druga že novost, tako je. Na 29. mestu smo pa poslušali Ceno Spiro in Material Lover. Zdaj čas za uradno himno letošnjega prvenstva v nogometu. Shakira in Burna Boy, Dive

Na 21. mestu lestvice Eurotop 30 smo poslušali Jennifer Lopez skupaj z Davidom Geto in pa komad Save Me Tonight. Jennifer Lopez je, bom rekla tako, ena izmed tistih novodobnih,

Poslušali smo na 19. mestu Leonie in Calluma Scotta s komadom Stay, Need Your Love pa od One Republic na 18. mestu ta teden. Prejšnji teden so bili pa mesto niže. Zdaj je čas za Drakea in tole bo en tak mobilno hard komad Janis STFU.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio Antena. Novice.
7: Lep večer voščim Ula Šekula. V stranki Resnica se zaradi afere okoli poslanca Borisa Mijiča obeta politični obračun. Predsednik stranke Zoran Stevanović je napovedal, da bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mijič se je sicer znašel pod plazom kritik, potem ko je bilo razkrito, da je v življenjepisu navajal, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so potrdili, da med diplomanti ni evidentiran. Odzivi iz drugih strank so ostri. V Levici in Svobodi menijo, da izključitev iz stranke ni dovolj in da bi Mijič moral vrniti poslanski mandat. Dele Slovenije pa lahko spet dosežejo tudi močnejše nevihte. Največ jih pričakujejo v notranjosti države, lokalno so možni nalivi, sunki vetra in toča. Tudi po noči lahko naše kraje dosežejo nevihte iz severne Italije prek Jadrana, do jutra pa naj bi se vreme umirilo.
8: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
9: Zvečer in po noči bodo krajevne nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor Velenje 30, Radenci Ptuj 31, Miren Ljubljana Novo mesto 32 in pa Čatež ter Metlika pri 33 stopinjah. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v morju okoli 22 stopinj, čez dan pa od 37 stopinjah. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v morju okoli 22 stopinj, čez dan pa od 27 do 32 stopinj.

0: Velenje in Slovenske Konjice zamude približno 20 minut in na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Radarjev in kontrol še ni, tako da če kakšnega opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Hit Radio Antena predstavlja Euro Lestvica.

tako je pri tebi, ampak jaz se vedno veselim novih komadov od Bruna Marsa. Tale je njegov ta zadnji, poslušali smo na 14. mestu I Just Might. Gremo naprej in ja, v pričakovanju seveda novih komadov tudi od drugih. Na 13. mestu The Cure, ta zadnji komad od Olivije Rodrigo.

vročem poletju poslušaš vročo anteno in pa seveda, ja, vroče ritme, zato ker dobre stvari so tri. Olivia Rodrigo smo slišali na 13. mestu s komadom The Cure, pa Hug Yourself od Kamrada na 12. mestu in ravno kar slišana Ariana Grande 11. mesto Hey Did I Made You Love Me. 11. mesto tudi prejšnji teden. Jaz moram priznati, da sem pričakovala, da bo Ariana prišla še kaj više na naši lestvici, bila je na 3. mestu v prvem tednu, ko se je na lestvici znašla, ampak evo zdaj na 11. mestu. 10. mesto pa seveda novo poročena Taylor Swift, Kelce, ne vem, kaj bo uporabljala, I guess, da bo uporabljala samo Taylor Swift. Torej, komad, ki ga poslušamo v nadaljevanju Opolite na 10. mestu, lahko pa ti povem, da to še ni vse, kar imamo od Taylor ta teden na lestvici.

0: Любитель?
1: Ищете попълно клима за свой дом, ки хлади приятнее. Samsung Windfree поскърби за удобие без неприятнега препиха, с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
2: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
2: Radio Antena predstavlja Euro lestvica.
3: Ej, ta je s tabo tudi v nadaljevanju in na 8. mestu lestvice smo poslušali vroče K-pop BTS in pa Swim. Na 7. mestu tudi malo K-popa Jennie skupaj z avstralskim producentom Tame Impala. Tole bo komad, ki se imenuje Dracula. Prejšnji teden na 4.

Bebe Rexha iba tole na anteni, šesto mesto s komadom New Religion, priredba od Faithless. Gremo zdaj na peto mesto, še torej pet najbolj vročih v tem trenutku na lestvici. Sam Fender skupaj z Olivio Dean in pa poslušamo komad Rain Me In.

želim. Olivia Rodrigo na četrtem mestu, Stupid Song, prejšnji teden kot novost na petem, tokrat mesto višje. Lestvica Eurotop 30 je tole, Taja Damjan sem tvoja družba in čas je, da slišimo, kateri so tisti najbolj vroči v tem trenutku, ki jih pač zelo, zelo radi poslušamo. Tretje mesto pripada, tako kot prejšnji teden, gospodu Mr. Know It All. Tole bo Teddy Swims in pa ja, komad, Mr. Know It All.

mesto smo slišali na anteni. Eurotop 30 lestvica, Taja sem tvoja družba, Taylor Swift, I knew it, I knew you. Toy Story 5 je pa risanka, v kateri ta komad lahko tudi slišiš. Zdaj na prvem mestu pa ne morem verjeti, še vedno ga nihče ne spodkople. Tole je spet ponovno, zato ker ga imamo radi in ker je komad top, Fever Dream in Alex Warren.

0: Euro-lestvica.
1: Uro Demonoza. Prašek za napitek z Demonozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demonoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Vreme.
9: Zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Maribor Velenje 30, Radenci Ptuj 31, Miren Ljubljana Novo mesto 32 in pa Čatež ter Metlika pri 33 stopinjah. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v morju okoli 22 stopinj, čez dan pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
8: Promet.
9: Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Nastal je zastoj, zamude je približno 10 minut. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka med počivališčem Povir in razcepom Gabrk. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, zamude je približno 20 minut in na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni. Radarjev in kontrol še ni, tako da če kakšnega opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Casino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Lahko prosim en sonce iz klop, ki pri meni je že noč.
1: Poletje v dobri družbi.
2: Na Radiu Antena.

0: Champion! Najlepšie ženské majice, krátke chlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Sveže na Antini.
3: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.

0: Mi lahko, prosim, meni pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glihkar vstal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: Ti, ali vas malo privroče za delat?
1: Ne bi vedla, jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena, poletje v dobri družbi.

0: Bun, pe ceva pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: U dobri družbi!
3: Na Radiu Antena!